0: نیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نجی با کمال جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نجکانیان با کمال لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نجی جماعتو با کمال فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باقدارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا

بنای خوای بخشند مهربان سلاح خوای گروه پروردگارتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی سیانزا کبایتی پنجاو سی سوره یوسف دست پیدکن و با آیتی پنجاو دوی سوره ابراهیم کتایی پیده با امیدی همولا اکبان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرید.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك.

أغلبدو شمو پنشمو أيام البيض ششروج شوال بروجو أبو أو صاحب رفعة كومكي أكر بشخصي زعيف هم بفقيرو داماوي شريف پیغمبر گیان وفا بوعد تبعتی بو حیا ببینی حقیقتی بو پیغمبر گیان استرجاعی بو بو کسی امر بخشوع نویجی جنازی اکر دعای بو یکل لدوای دا پوشین اما بو عادت رسولی امین پیغمبر گیان تشریفی وارد به مجلس دبو جیگه دانیشتن بوی معلوم نبو هر جی خال

0: لجیانی هر یکی چنده چیروکیک با فیربونو وانیک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی جانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزار ماندا باسي يكي كان لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خواي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخواي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواه بوی حلب جاردوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت بوی حلب جاردوین و هروها هاولکانشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشا جانیندکی همو جانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزا اویش پیاوکا کمشوره با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوة سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقت كا كوش برانو مدينة كان يارماتي دارا كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي نوانا دان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوة لوسر دمي دا حتى استام يجو جاركي ديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد باش كدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدت بدمو عدي تواكدن بو خد ماريب كوا لدنيا داشتوار وندا ورونا داتوا أمكم الله توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بك بسر خوي عند حظ بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوالي جاني دنيا دا كسك دا بينتو بلي خيزان دا دمتو مالو سامان دا كري جاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهموش دا بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم دا تواني أقر حظر ليتي دل سريتي بابو طلاق دم تو مالب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جندية تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا که او کاتی میدانه که آواز دیدن پیش اوی و نوی دیکه بکون سرتاش سواری کند نرده لایک دیکه یک دیکه اند هناآد بردو اگر لو کاتی دا دشون داره ابو دوجانه یکی بود لو کسانه که و پرویشی سوری هبو لخوید بستو نوشانی پی قیم دکردو اینجا شمشیرکی حل دید شمشیرکی ابو دوجانه یکی لجاره کند پیامبر صلی الله علیه و سلم لو شری دعو که فرمو که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیره بده زور اگل صحابی چونه پیشوه بلان پیغمبر وی ندن تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانه پیغمبر خواه ابو دوجانه قبول کردو فرموی ای پیغمبر خواه ما في امشم شيري تشيك هذا في مكسي ما في بدا فرمي مسلماني بينا كجي وهروها لا كافرانش دزرانا قدي بيان بكجي وهالشي ويكيش جنو من داليشي بينا كجي وديلو اوشي بينا كجي اتر فرمي من دمو اي بيغنبري خوا جاشم شركي لبيغنبري خوا ورقلتو اوابو خوي بيشايوو پر رسول کشی لینو چاوان بست هر وکو صحابه کانی کش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لینو چاوان خویده بستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو که لسریده بست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دجانه لشر بدلا بجداری کد بباشین شیوا مسلمان لبد رسر كوتن ولا شر احدى باسم بجداركت ابو دجانه تاجيشت اوراديك او كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباشني ورودا زورنا راحت كلا هجوم كان بيجمن زور خس كلا يوصل خيمه بيغمبر خو ابو ذاتي بيغمبر خو ابو دجانه يكي بول لو كساني كوا بشتي كربويا قلغانق لبو تيجي دجمن كبرو بيغمبر دهاتن بو بكون براده یک تیری برکوتبون حتی هنده که نایوین لینابو و که چون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا اوه هنده تیری دوشمون پیکوتبون بلا میده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بلی ابو دجانا باسرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدرشا و لشر احدشا دوري كاريغري بينيوا ابو دجانا لو موقفانيك زور مهمة لكاتي نارحتي كان دا حموكس خويتي دا راناغري ويا ناتو عمشتا بيشوا حنم زنجي احدا بو كا بيغنبر زور تنقاو كرابو فرمو كي نفسي خويتا فروشي بخواي پرو ديگار يكسر ابو دجانا والامي دايوو حتى خزمتي بيغمبر فرموي فداك أبي وأمي وفداك نفسي أي بيغمبر إخوة دايكو باوكم نفسي خومشد بقربان دكم بردوام لدجي دجمن جنگا حتى وكو وايلي هات بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيبلي اللهم أرضي عن ابن خرشة كما أنا راضي عنه خواي پروردگار أي پروردگارة لابن خرشي رازي باواتا سماكي كوري خرشا كالابو دجاندكا هروكو چون من لي رازيم اما دعاي پیغمبري خوايا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهوديشي كردو لشهر يهودا لجنج يهودا كبني نظيدا كان خيانتان لپیغمبري خوا كرد لدواي جنج احد او ابو پیغمبر حساری خساسر یانو چوا دوری گرتن اوانش لقواکان یانو بطیرو بو اصلاح او سردمی خیمکی پیغمبری خواین داده گرتن برتیرانو مسلمانان یان بریندار دکل و شهید دکر حتی وای لیهات کسی کن هات داره بناوی غزول که ایکی بو لپالان ازاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دجانه بو او ابو دجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایا و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانیت بسریان دا زال بی منو نظیر یکن لو كاتي يتمن كاميان بسرهات مالو حالو زوشتيان كوت بردسي مسلمانانو بو بغنيمت لبو مسلمانان انجا ابو دجانا تمني دريج بو يوا تاوكو سردمي خلافتي ابو بكر الصديق رضي الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كابو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبري خوادابو لجيانة دبوا لهمو شرخانه لقالي دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پر رسولکی لنیم چاوانی ده بست دیانزانی که کل نادا لشرکدن یا شهید بون یا سرکوتن دبی ابو دجانه بدستی بینت. آخر گیشتنی و آخر لقای لگل پیغمبری خواده بو او کاته که پیان صلی اللہ علیه وسلم با تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوندره لگل پیغمبری خواده آخر لقای لگل پیغمبری خواده لوندره بو دعای یکتریان نبینی و پیغمبر که با ملسالی نوهمی کوچی ده بو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش ده لشارکان ده بوا جال شامی بوا لکوی بوا نگیش جو پیغمبری خوا آخر جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی ویکوا ابو دجانه لسردمی خلیفه اسلام ده که خوای پرودگار لدوای پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خوا تمن اما درسی زوری تیدای لاشی پیغمبری خوا لگوریا هشتا نشاد راوتاو مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شاردو و تا امت هیچ کاتگ نابه بی سر ببه هیچ کاتگ امت نابه بی خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایا کیان نیه مسلمانان خلیفه این نیه با ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه این نیه با ایستا مسلمانان لدنیا دا نزیکن لدو میلیار خلق بلان پرتوازن هر اولاته لبخوی هر شعره لبخوی هر لبخوی هر زانه لبخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک ابو بکر صدیقه او بو لسردمی ابو بکر صدیقه خلکانیگ لأعراب کان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطایفی یماما واتا لا یمن که بسر کدایتی مسیلمی کذاب او بو هل گرانو لإسلام ابو بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانز جیگاوا ابو بکر صدیق توشی شری ردبو واتا لقل هلقرا وكاندا كوت الشروة شعار كشي أوبو دي فرمو أيا نقص الدين وأنا حي أيا دين نقصان دا كان أم يزين دوبم ليتان قبول ماكم أجر كاري ليك إشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتا أنا بيغمبر ذبي أوجب دين بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمته لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدان وبايوا أو رجي دولتي إسلاميان هالوشان بلا خواي بروديگار پاراستي لهالوشانو أو بكر هات سر أو رايي كابرا بان يجانيش بكا با بانجيش بدا بز مادم شعارك لشعاركان إسلام زكاتيان نددا لقبو مكدن بلا مسيلمي كذاب كاليمنا داوای پیغمبریاتی دکت او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانه شی تدا بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیمامه هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آدای ور خرب بنوا ما بستی قوم انصار کان بو او بو 400 کس یان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانا ابو دجانه بو کتوانی خوی حلاتا نو حدیقه کی مسیلمه کذاب و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلن را حدیقه الموت او اندا لمسومنان شيكران وانجل مرتد كان كجران وايلهات ناوي حديقة كان دواينا حديقة الموت لو خاتي خو هالاني دا كبس ديوار دا برزيان كدو شو او دي بوي درقاي كافر كان بشكينة ومرتد كان بشكينة مسيلمي لكوب كانوا قاتشكا اويك وكو معجزيك دالي قاتش كاري لقرتبو نيده هشت وك بيويس حد صوري ويشبكا بوی بخوی قاسقی خوی لخواره و لکرده و ببی قاسی و شر کد حتی خوی پرولیگر شهادتی بنصیب کرد انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی هلدایا حدیقه خیو او روژه قاتش کهو و قاسه کر ریده گلوی کشر بکا بایه بخوی قطعی کردو انجا شری کرده تاوکو شهید بو. ابن حجر لکتبکی خوی در منای الاصابه دفرمه ابو دجانه یکی کلوانی کوا حاو بشی کدو لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمه کذاب ده. ابن سعدی لطبقات خوی ده به همان شیو شاهدی بوده که ابو دجانه بجداری کدوه لیمامه لکشتنی مسیلمه کذابو دروزنو حلگراوه لپیغمبری خوی پرودگار. بله ابو دجانه لو روژه ده که لسالی دوازدهمی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدیق ده رضا و رحمتی خوالی بی سلامی خوال لسر بی ای ابو دجانه خواهی پروردگار حشرت بکن لگل خوش شویسته کت که پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم خواهی ایمش لگل اوان حشر بکن لقیامتا بخزمتی پیغمبر و حاول مانان بگینی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بشریک حمد و سنا و سفاس و سعیش هر لایقی پروردگاره او پروردگاری که نخوه او پروردگاری خو نایباتو او پروردگاری که بی سره او پروردگاری که بینره او پروردگاری که شافیه او پروردگاری که رزقی همو من لای اوه او پروردگاری که امان مرینه او پروردگاری که زینو مانکاته او پروردگاری که خالقی همو مخلوقاته سفاس بو او پروردگاره صلاوت و رحمتی او پروردگاره مهربانی که رحمکی بی سنوره خواله رحمی خوی به بشمان نکای بیر جنه بسر آرام گا پاک پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیا و تکاکر من لدو راش دا پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم باشم بسر دلو درونی برایانی بریزم من دونه ناسانه لکنترول که ام برنامانه با ایمه توماره کنو ساغو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونه کن لبرستان ورده گرن و ولامکش لیمه با ایوی برست و خوشیستونی چاوم ورده گرن نوره کنی چایمون داوه کم لو خواهیه که در معنی همو دردکن لایخ اوه شفای بر رحمت و بپله با کمال نخوش من هن و نخوشکان بشوی چی گشتی با تایبتی بیسرانی رادیو محرابی پیغمبر خواه شفاتان باب نیره خواه ایمشنش ببار نکا خواه درگای خیرتان لکاتو براو خوشکا بحرمتو برزکان من ماموسای مفسیری قرآن ماموسا برهانی امینی یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانا کانن بی که بخاطی عملی صالح و صالحه او خوشکو برانی که بوتو صلحاون لم روش مباركة كبين شميو هجدي ماني ذي الحجيو حاجة كان اتر ودور ذا مالكي تو جيلون عبادتي ابو تو كدو ليان خوشوي خواه اشفايكي برحمة بو اما مصابر هاني امين يبنيني زو ادم يكا بيطاقتا بيبخش بو قرآني كتفسيري كرباز معني كردي بيبخش بو كتابة جواناني كبيشكشي كربا قنجولا وكاني ام كردستان الشيرينة خواهي درگاه خیری لیوم کرد بیکم خاطی ناو جوانه که ما موسای برز و برز ما موسا ملع زیر ما موسا سوران ما موسا بهدین یا ربی ما موسا شیخ امینی مفتی یا ربی خواه درگاه خیری لیوم کرد یا ربی خواه ابو خاطی ناو حاجی لطیفی باغ که کاری بار یک معنی خلکی کچانی سنگا و منالی که نخوشه بیکم خاطی ناو جوانه که خوش شفایی باب نیر و دلی خوش کو بزهی باو فرمی از کانی باو شبیت باو شبیت باو شبیت برز و بحرمت و پیای باش و دلسوزی مسلمانان خواهی گوره دلی او باو که خوش که یا رب العالمی که که فهمی خوی و خیزان و معلوم نالی که که ایاد خواه عمر دریش که برکت خاطه قلمکت و برکت خاطه تمنت و با او نامی که جوانانه که اینوسی و ترجمه ایده که خواهی گوره فرصت با خواهی گوره موفق بکا خواهی گوره در بلا مصیبت بدور کن خواهی گوره جزا و پاداشتی برای گوره و خوشیست من حاجی پشتیوان با تو خواه لدنیا و لقیامت پشتیوانه بی خواهی گوره لبهشتا قصری که بیوینه با خود با باو کد با دای کد با عشرت کد درست کهو امش لخزمت تابینو با دستی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لسر حوزی که سر خواه تیر آو برد خواهی پرورگاه جزا و پاداشتی او خوشکو برانش با تو که یو بیستی رادیوی محرابی پیغمبر دبن و او خوش برانی که پیوندی دکن بر رادیو که خواه پیوندی تان پیو بکا بر رحمت لعذابی خوی یوشو ایمشو برانی کنترولش بپاریزه یا رب العالمین خواه بلطفکی خود دیده پاره ما آنی که منال یعنی خواه منال یعنی بیتی او این خوش شفایی بی او جیرایی بوی رزگار که او مشکلی بوی حلکی بوی قضیه بوی دفکی او این راحتی که خواه لسری لابری خون کارکوان و قطابی که این پولی شش دوانزه یعنی یا رب العالمین لگه پولینو یا زانکو پیمان گا کن لامتحان دا خواه ارمتیان بی خواه سایقه کنیش من مقدرات بپارزی سایق تکسی کن من رحمیان پیب کی سایقی گلاب و شفر و حفار و مکاینه کن من لبلا مصیبه بدوریان که یا رب العالمین گنمی فلاحه کنیش گنمیان دستیان کر بدورینو یا ربی خواه برکتی تی که ولی اگر بی پارزی بخاطی ناو جوانه کنی خود و داواش ل هاولاتیانی ام کردستان شیرینه دکین که پاریزگاری بکن بکن بخاطی خواه بازره لمسلمانان ندنو ف فلاحتا كانيا ان شاء الله كوب كانوا ويتوشي زر النبن وداواكم لو خواي ام نعمتي امن اسايشه من بيرابيني واوانشي كباريزري ام امن اسايشه خو بيان باريزي واودز غارغاناني يا اولو سراني خو بركه خات قلم مكاني انا كخدمه بقران وبقران وباسلام كان يا ربي خو موفق يعني يا خو ربي خو برستو برنامج يا ربي خو قلم مكاني ان برلمركب 8 دريش به بركه خات علميا كاتيان وي باشترو تشاكتر خدمتي ام اسلام كان يا ربي خويا اواني شي كمنال يعني منال يعني بري اواني شو عندك لو شوب كان اواني جياني نو جن بين اني كريتشين درجا خير عليهم كانوا يا رب العالمين تو نو نو ناو جوانك خو خوا لا بلا مصيبتي ازو اسمان بمن باريز ولاش ببار من مكا واني لاش ببار يا لنا خوش خاني شير بنجكن يا اوتيز يعني يا هل نار حد يا شكر يعني زغت يعني فقرات يعني خوش دل يعني عمليات يعني بكره خزاني ما مسامله محمود كشو روش لخدمتي او خلق ده دو براي قصروا بالي من يا ربي خو درجاي خير علي بكيتو يا ربي خو شفاي برحمتي ام بابني ري بخاتين اونو ناو جوارك خوتو اسم اعظم صفته بيروزكان باري سرشانيان سوكو خو اي گور بخاتي گوري خو درجاي خير هلا خوتر درجاي خير كان من ليبكرو درجاي شركان من لسردخ نورك هاني چاي حمد سناي خو كم كخوا مولاتي ام عبدي خوي دال القي شنو برنامه پرسیارکانی ایو لروجی پین شمه هجده مانی ذی الحجه لگل چواری ششی 2026 بخزمت تنگیش مو و امرو سبین انشاءالله حاجه کان ورده ورده دینو ولاتی خو من یا خواه بخیر بینو زخیره ای که باشی انی هنه بیتو خواه حاجه که لیه قبول کرون دعا که انشاء ایمه قبول بو بیو خواه ولاته کمان لمحنته لناخوشی و لناخوشی بپاریزه و او دست خیره پاک جوانی کلم ولاته های چاویان لمزگوته لمکتبه لخستخانه لفقیره لدامه و لناخوشه خواه برکب خر رزقان برخر عمریان به هوی خیری او خیره و مندانش و خواه دفع بلا لسر ام ملته لسر ام کردستانشی لسر ام عراقه لسر ولاتانی دراوسی مامکی لفیتنه بیان پاریزی بخاتین اونو ناو جوانکی خو یا رب العالمین و بهوي او صدقه صدقك قبول بفرموا حجي حاجك قبول بفرموا عملي صالح وصالحي خوش كانوا بران قبول بفرموا بيك بالشفاء ونخوش كان من يا رب العالمين بخاتين ونونا وجوالك يخو درجاي خير من ديب كرو درجاي شركان يشبان لسداخه واو خوش كبرا بريز وبحرمتاني كدعوي دعاي خير من ليكن يا ربي خويا هدا وي كهني لقافي الرحمه يا ربي خو ابو انجب جك امين بلا برزكانم خوش که با حرمت کنم. سلام و رحمت و برکتی خواهتان نبی. برنامه ام جارم لجر رنمایی کلپیایی که ام اسلامای مالیکی کوری دینار رضا و رحمتی خواهی لسر بیم. دفرمیه چوار شد دل رققه. چوار شد دل رققه. ام دلا وکو چون تشبیه نبی اوتومبیل بو مكيني هلاسي و اجولي ام انسانش ام دلا سرچاوي همو كارا كاني دي خوانا خواستا دل ما نخوش بو دل ما شركي تيابو دل ما كفري تيابو دل ما بغزي تيابو دل ما حقري تيابو دل ما رياي تيابو او دلا نخوش لو خوايا پاري مو بناو جوانا كاني با اسم اعظمي بصفة پيروزا كاني خوا مقلب القلوبة وكو بيغمر صوصميك للدعاء بردوا مكاني هر أما بودي فرمو اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مثبت القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك دعاء كان خوش كبراكا دائما بباربلن خوايا ظلمان لسر أم دينة باكا لسر أم شريعة بيه قردو بيه دام ازراوك خوش كبريز من دادا سوما
2: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سلام دينا محيان. محيان بلاي هني كيف كنت غمري صلى الله عليه الصلاة والسلام وديتي كيف بلاي حكا ستاروش بلاي سلام على النزلي شون دان دار. أولا ما أصاب كيف نغتا سلام كبير. يا محيان أولا كالسلامة أنا هاني الدخل اللي سيامو مكريو دل نحيان لي أولا.
1: سلام
2: محيان بلاي جوكا سعبي عليه السلام وعليك كابراتي كنيتي بيان. اوی حرامت قدی صبری دیانی باز یعنی وارو باز یا دیان اگر
1: دادا شما سلام کردن سلام کردن فرمانی خواه و پیغمبره سیدی که دادا شما خواه جل جلالو سلام قولا من رب الرحیم اما کلامی رب العالمینه انجا پیغمبر جان فرمی ای ایوه الناس افشو سلام بینکم نجل المسلمان فر اي قروهي مرفعتي بسلام ليكن افشو السلام بينكم اشتي خوازن اشتي جيربن بدوي اشتي ابقرن اها لفرموديكي تدع فرمي داوالا مسلمانك السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سلام كلوي كي ناسي سلام كلوي كي ناي ناسي شاولي انجا بيغمبر فرمي الا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشو السلام بينكم اشتيكتان فيركم اگر انجامي بن بختواری دنیا دوارش ایش سلامه جا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مالتان پاکنو لشیطان بچی بسلام کچوی تو مالا بلین سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سی خیر بانو سی سی نگده سی السلام علیکم ده السلام علیکم و رحمت الله بیست السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سی اما سی خیر ایش که والا ما تفرمی علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو ایش سی خیری ده سکره انجا الشيطان لم مالا لم دلا ان شاء الله باذن الله خدات يتد ما
2: فجان بن من علم نحو ما على حني مالكان هي قران الجبن صوتي بردي صوتي جور او بس ما كان من خلق حد في يوم مالك اخواني بلا جوي او جوران لين
1: تي قال يا كان
2: وي عليه وي قال يا ما فجان اجر القران نحر مالك عليه بدري وكمن هو
1: بركته في هذا
2: الأمانة بالتأكيد ولي
1: ممكن والله واقصى قد نصة
2: بس هنك أتم قراني
1: ايه قراني لي أدر قاي الشيطان قاتل والشيطان بيت مالك
2: بس ممكن جامعني سوف الشخصيهم كالصوص وطوع عدن كد جرامة وقرانة وقلتهم جرامة قراني وسريني ألفكاني انا عم قريبه
1: تقول يعني هو حبيبي دست تخوش بي دست تخوش بي
2: ناس ما يعني سيران وحفلة وسكرة وبراقصهم جميلة ناس ما
1: يا ربي دست دست تخوش بي إيش أكاد تزور باش
2: ما مساجان دواي دعاية خير
1: واخير بلينا تريتو همو بسراني خوش إنتو همو من خوالا شربة دور مانكا خوالا وسلامة بيا باش معنا اللهم انت السلام اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بسلام يا سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام مفتاح صلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم با الله أكبر داخلين يجبين با الله أكبر بسلام كتائبا يجبين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لن يجي مردون شهر سلامه السلام عليكم لحمون يجبين فرز السنة حموی کتایی بسلام بسلام بناو جوانکی خواه اینجا سنتی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم که لنیوش بوی تو یک سر بفرمی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دعای بلیم اللهم انت السلام و منک السلام فحینا بسلام یا سلام سکاک سرکوتی برا گور من
3: سلام علیکم
1: و علیکم السلام یا خواه سرکوتو بید دنیا و لدوان روش
3: ما وصل جمعشش که
1: یا ربی خواه موفق کاک سرکوت
3: دست ما سکم یا خواه برش بی انشاءالله خواهی گوره بو ایمو بیاله انشاءالله
1: خواهی اوش لیمه نسینی
3: سلامی خواه انشاءالله خواهی گوره بو ایمو بیاله انشاءالله
1: خواهی اوش لیمه نسینی
3: سلامی خواه لیبی
1: لما لو بناله
3: دست ما سکم ماما سا جم ماما سا یک پرسی

0: ولنا ورسولك وتعيده ببركتي أوصلا وتدعى كما برزكين ولا رب العالمين. أي شون جابوية بعد ظلمان رق نبي ظلمان جيغي خواه بيغمري تيادا بيتو ظلمان هميشه يادي أو بيغمري بكاك اللي سربر جيشه روحن بقرباني بي يمي بيرنا شوي فرم أمتي أمتي يا ربي رحمي لي أمتي بيسراني خوشي نورا كان دادا هنار يخوشكم لخزمت يام. دادا هنار
1: السلام عليكم ماما.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كششيرينك.
1: سلام نجي ماما صح طيب ويكم عن دوبي
0: يا ربي خواه حرمتي توش باريز
1: يا ربي ماما صح مو بر هرمن داني رادي ماما سجان حرم علي جنة ميكي قمري خواه عليه الصلاة والسلام بيخا تسري ومبايل يعني الدنيا باتل انو مالك خيري هو نسيت
0: اي شور خيري بو نامسي هر كسي جو بيست بي اجركي بو اوه
1: بس
0: جنانه پیغمبر خواهد کرد. اما مهمترین شد اویا که سیرتی مبارکی پیغمبر کنیم با خواهد داده هنر من وکو خوم لگل هر کتیه بیا که بینم ایتا حد نسل هیو آه جاری و دو نسخه شما بو هر حدم که کن لگل نایی پیغمبر جانی لسره اکثر الان با ای کرمال مزام بیخیر ما بوی شهر زابین لسیرتی مبارکی او پیغمبر و لکم فی رسول الله اسوة حسنة بله
1: یارم هیا خزالت
0: میخم از سر چاوم فرمو
1: مام خواهیان اگر یکی بیه قرآن بخوینه بس لی نزانه بخوینه که بوازشی با قلم قرآن بخوینه خیلی بو
0: نک با قلم قرآن هر جوشی دیو گره اجری قرآن که بو نسیه اگر با قلم قرآن بخوینه او دو اجر وره گره برای محاوله که فیر بیو فیر نابی دو اجر وره اجری قرآن خوینه که اجری من دبونه که دو اجر وره گره دوان
1: اگر
0: دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر اگر قاعده خوف نبی گوروی درست نیه دستی تری به سر بیه مگر معذور به عذری هبی اینا اگر معذور نبی نیوژکی بتال و دژوژکشی بتال بله
1: مام خواهیان حموز یعنی انسان حموز جنمه فکر به
0: صلوات النبي عليه الصلاه والسلام يا زوجتي ذكرت عن الله لا اله الا الله اتواني بس يصلي لي بني من لا اله الا الله ذكرت في رمضان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر كان بدزوج بدزوج بحتى لخشكاني بحرمتك جرابه اجر اجازه
1: بسوري
0: ما غنش بحد تواني بخوي ذكرك كان هيك مشكله يكمن والله ما
1: مصدق
0: عن جو عيد خير خوشك برا برا زكانم نورا كاني تشايو من راديو محراب لخزمتي إن شاء الله محرابة كي بيغمرها بيت صلى الله عليه وسلم لبر رزامن دي خواه وباشان خزمت كدنية با مسلماناني كرزبان لحفتيك دا سير روجي هلب جاردو بو برسيارة كاني ايوة روجي يك شما لگر روجي سي شما لگر روجي پين شما هر خوشكو هر برايك ام برنامانا راستو خون هر کسی دویتی پیوندی که با برنامه کمانو دا توانه لرگه او جمعه تلفونانه کنو رکانی چاون براینی کنترول با تارخه پیوندی کن با برنامه کن فرمون او جمعه تلفونه کن
2: بیسرانی برزو خوشویست دا توانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خو کن پیوندی با جمعه تلفونانه کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-09-92 آسیاسیل و ویبر 0-5-7-232-7-1-3-1 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خواه لهم الیکمان به خواه دلی هم الیکمان خوش که خواه دل من لخم و خفت بدور که خواه اصلاحی مال مام کهی خواه اصلاحی مال منال مام کهی خواه مال منالی رحمت من بیتی اوی نیتی خواه بیدیتی اوی یاو تپی من صالح بن صالح بن ان شاء الله لدنيا بيان روسي لقيامه بيان ماجورين ضلني اي خوشكم فرمو
3: صحفون عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على شفينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على ولادي من خلال من تحمل. السلام عليكم طلاب ولادكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خوار
0: روس فيك على خوالي الراسي به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرات. ضيف المدادة
3: بله. اللهم صل على سيدنا محمد. مثلاً أول إن بعني شد بزني من ناسا من دعاء شريف ما بقول أيتها ذاك نخوض من شج نيجي من بعني بعني.
0: ده إخوائي كم جورا بخاطي ناو جاي إخوائي تأكل تاني أشوفه بتوش وبه من خوش كانوا بقى إمش بني.
3: إن
0: شاء الله.
3: بس جرام أبي.
0: أي قيد شيء كا.
3: أي ما مثلاً بس أي مهم يجي بعنيش إن شاء.
0: ايش ينيش
3: ممكن ما يخوتنيش ممكن يعني ينيش ممكن يبقى يقولين ان شاء الله
0: ان شاء الله. ما مفاجئ بس ايش ما دعاش بم يعني انا كم نارنا امنا رانيش كم بشوها ايش ما مفاجئ برس يعني اغان ليبي يعني انا
3: دوري قرانيش نعم وسجن زين شو نسأل عن الموبايل أي زمان جوانا ما يدوس كذا سأل الموبايل من وين رشت زين تاع قرآن سنة زين نجوان
0: إن شاء الله في ربنا أم دوري عينك
3: راض ها مو جال زمني بلا فيروزي محلابي بيهم صار إن شاء الله عم جد يبنو أخويا وأنا بن أمولات أخوة كنا الله يجردو
0: خو اجي لي بي شاء الله شارع خالد اجمعين شارع خاني خوشكم
4: بابا ساجان سلام عليكم
0: سلام ورحمه وبركاته قال خوشكم
4: سلامي خواب له ان شاء الله خوي جوره اجرتان باتو بم راديو جوانه و ام برنامج جوانه
0: يا ربي خواتوش لي من السنه يوج لي من السنه بخاتينا او جوانه كي خوتانو معلومات الله مو درد بلا نا خوشي بدور بن
4: ماما ساجان ايشكيا كا ازام اگر بیکم انشاءالله اگر قازانش که عبه بخیر بو خوم و بو کسانی چوار دوریشم و ایشکه حلاله و هیچ تکی حرام و هیچ پاره که حرامی شکیانیه فلان پاره که کسی که نزی که خومه که عبه دستی بمه و چند ساله که زور زورم لیکن لچوار دورو کم ایشب کم بلام زور اترسم لدرگ اترسم لهمان که تالوش اترسم شبین اخوان اخواستم پارم فینه درته و با کسانی زیگه که خوم و سر نازانم چش تو کم که ام دودلیم نمینی تو لای خوای جورش انشالله سر کو تو بم دنیا بم تا سر کوم انشالله
0: یا کم ایش کی کی تو کلی با خوابی یک دو کرداری خو من خسی کی جوار کله بقد برکه خوب یا راکشه ما چو خوب که بجی قرض کو دوای خو انا خواسته خو من دنیا کاسبی امر روز زره رکی جوان قازان جکی دوان قازان جکی سیان زره رکی تیر اوه جاله برو کش شیرین کم قد خود ما که بچیر باری که خوان خواست او که خود فرمون روزت بی نه با پی تو آنی خو با پی حوصله خو چنین بود دکری آوند یعنی خو ما که بچیر قرضی که کدوم عینه تو عینه جاتی بی با پی تو آنی خو حتی عبادت فتق الله ما استطعتو تو عبادت که خوان آسیا کردایی خو ماله حال زورت قرآن خوشه یعنی عبادتی جبیه لسوری در نتیل لسوری در خوی در شو عمل نه
4: نجی استخاره
0: یا خود هر شتی
4: که
0: تر بکم نظرم خیلی چیه که بوشی بی نجا که خو هیچی نیکی تیانی بی که باشکم خواهی گوره رن مایو که
4: انشاءالله ما
0: خواهی ارمتی باسر کوتو بی لدنیا و لدوار
4: روش بسکم بخیر با خوام و او کسانی که پیویستی
0: آنه انشاءالله خواهی لدنیا و لقیامه سر کوتو که
4: باستکم
0: سر چاو کم کشه شیر جا خوشکو برای رزکان مالی که کلی دینار فرمی چوار شد لبدبختی انسانه چوار شد لبدبختی نهی دل رقی اها سبحان الله جا ام دلال ما بستی اوانی اکر رقبی ما بستی اوانی اکر خوفی خواهی تیانه بیا ها پیغمبر فرمی خواهی پنا اگرم با تو لدل اکر ترسی توی تیانی او دل رق لهم قلوب لا يفقهون بها ختم الله على قلوبهم خواه پنام اما خواه موري رش نيل دلمان خواه موري خجالتي نيل دلمان لناو چارمان يا رب خواه لسما مانا سماهم في وجوه من اثر السجود خواه اثري سجد بردن بوتو ركوع بردن بوتو نزاكدن بوتو خواه لسما مانا شوق باتو يا رب العالمين اما اما اما نعمته تو سيريكا بيغمر صوصا بسي دعاء هبا اليا فرميتش اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ربي ان تجعل قرآن ربيع قلوبنا اللهم يا ربي ان تجعل قرآن ربيع قلوبنا او قرآن في ريامانك او قرآن بيه بشفاء ودلو درون من او قرآن فريا من كوه لقيامت شفاعت من بوكا او قرآن بيه بياسا ودستوري خوبان ومعلوم نالغلات من يا ربي خواه همانا دوري او قرآن كوكينو يا ربي خواه شهر زمان كي لو قرآن لتجويدي لتفسيري لأحكامي يا لبلاغتي لفصاحتي يا رب شهر زمان كا يا رب بقوري خوت وبعظمتي خو لكم كوريكان من ببورا كبهلا يا بنزاني يا بنفامي لخزمتي قرآن كيتو أي يا رب العالم خوتو الرحمن الرحيم يا رب لو الرحمن الرحيم يخو ببشمع المكة تو حناني تو مناني تو وهابي تو ودودي في غمري فرمو يا مقلب القلوب بفارنو لخواب بلين خواي پرورگار دلکان من لنواني پنجکاري قدرتي تو خواه دل ما نگوري بو دنیا دل ما لسر دين ثابت كي خواه دل ما حب دنیا تيادر كا خواه دل ما مخزي تيادر كا خواه دل ما تكبري تيادر كا خواه دل ما رياي تيادر كا خواه دل ما مختان وزم وامساري تيادر كا يا رب العالمين دل ما منور كا بنوري قرآن آنی دلی اند خوش خواه شفایم باب نیری جا شفای درونی بی یا معنوی بی های دلی ساغا بلا معنوی اند خوش جی خواهی تیانه با تو سفاسی خواهی لسد ناکا دبرو براسی زور جی خواهی تی که همیشه سفاسی خواه کن لسد ام نعمتی ایمان و اسلام یا ربی خواه بخاتی ناو جوانا که خواه واما لیم که اللهم اجعلی شکورا و اجعلی صبورا خواهی واما لیب که میشه شکری تو بکین خواهی واما لیب که صابیر بین لسه نراحت یکن خواهی واما لیب که لچای خو من ابچوب بین لچای خلکا گوره و برریز بین او نعمته براستی زور گرنگه بایخ بین بدالله ها پیغمبر فرمه لجسمی انسانا پرچه گوشت هیه اگر او پرچه گوشت بو خواه صلحه همو اعضا کنی بو خواه صلحه اگر بو خواه نصلحه همو اعضا کنی بو خواه نصلحه او فرمیان اویش دل خواه دل من سلامت کهی باو کی لیوان
5: مام بسر جان سلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته غرقی رحمتی خواه بین شو
5: مام بسر جان باش شکر حال وزن
0: خواه باش و همون امکا
5: و خوب بیتر مام بسر جان والله پرسیار یکو دوا کاریک اگر حضیت نبی
0: بیخ بسر چاو فرمو
5: او خوش به دایره رادیو کو جوړه بګرم ما مسواله په نسبت ریبا شو
0: دی
5: نو خو فکر کړم
0: بس
5: څنګه چې کوم الله نن په چلو بانک یا بلنا پارا د زیاوې نه چې تاسو
0: بله
5: ځم کوم او ته مپس ما خیمه ناسم او پاره راکښه
0: اې دسه خوش
5: سم نه چې خو ما نه ما مسواله راکښه شو پاره کا پرواته زور پکې مې چې ما مالیا ګب سم مالیان دولار جناب تو بیسر الان بر روزم آوشتی شان نخوم لبر او پاره را که شان خانوشتی که کدو یعنی هست کم پاره کی باش نیا
0: باش
5: یعنی ما مصای دولار جناب ما مصای کسی شیاو ندی ملاشا و جدی محتاج قینا راین که شان
0: بله
5: جا من اتوانم رای که شم یا راین که شم او پاره بو خانو اما یک
0: بله
5: دوش باکم حملاتا کرده انشالله دو عشر بکن بیسر و بینا را هست کسی جوی لیا روی شما دو عملاتی که گوری بکن الدعاء
0: خير بغشوان لك ان شاء الله. ان شاء الله اخوة شفاعي برحمتي بو منين.
5: ما مصاجات الجول يقرم للراديو كومن ممنون.
0: لا خزمة الله. لا خزمة الله. لو اخوايا بارمو كجويل الدنيا عبد اخويتي اخواي قولة شفاعي برحمة بو باوكتو بو همونة خوشة كان بنيني بو خاتي اسمي عظمي خود درقاي خيرا لي بكاتو لعملياتك السر كوتوب ان شاء الله حتى بود دكري باوكي ليوان رحمة لو دايكو باوكر خول مع عملي سوب دور خروه سو اعلاني شر لقال خوال لقال بيغمر عليه الصلاة والسلام يك دو سي اونا بابي قناحي تا اهوانكي او يكب شيتا لا دايكي خو خوتي لدور خرو حتى بود دكري حتى بود دكري اما او برزانا قياسي وكا فمن يسطر غير باقي ولا عادي فلا اسم عليه علي اما يعني كاكا يسباوشي ليوان جان مثلا بلي خلقا كي بلي من ناتشي لجعفران دانيش علي ابي لتو مليك بم والله ايش شرعيني علي من ضرورم او سكنايا اخر با قربانه بم تو سكنايا بو چي اچي بو تو مليك بو چي ناتشي بو شعباس و تيان كابرا منالي كي بيو بو منالي دوكانكا پلا ماري موزي دوكانكيا كابرا دوكان كاكا داوي دي بردن دي كم او اقلي تواني و تي اقلي تواني بو بسل كي بياز يلنا بو پلا ماري موزا بلام توش و تيان كابرا عيب نبيا چوبو افرتي لدوكاني جام کرن جامي او خوارنو ساويش نما جامي او خوارنو بكرن و تي كجاما كي كرن و تي خالو جان استيل بو و تي يارمتي من باوتي باوتي فقيرين و تي اگر فقيري لفافو نبي خورو باشا يعني براي شيرينم اما انا اي شرعينن اي شرعينن كاكا باوكي ليوان تو جلو كس جورا كسانا ما گرا نورا كي چاوين لم روشانا افرت تلفوني بكر ميو كوريك هاتو دائم نكرتين پيشتر علاقاتم بلغا پورما لغا پوريا خواه پنامان با خواه پنامان بي خواه پنامان بي وای پناه گرم بتو کبر نباری نی بسرمانه لبر رحمت که نبوا با خواب برت برام بسرمانه ای او مصیبت تو آبی قد باوکی لیوان بی سرانی خوشی قد خلقی خراب مکن با قیاس با خودت ملاوشیار کیفی خویتی تو لگم ملاوشیار ناشی در قبر کتو ملاوشیار بتنی احم حسابه یتوس بتنی احم حسابه من خم رو رشی لا خواه کم سو خم برتی لا خم خیانت کم ظلم کم ناحقیه کم بير شرعية كم أمر بتشاكم وخمناي كم أمر بخرابا كم ليدور كنو خمي كم أما أنا حموي خجالتي وشرمزارية بومن إتوش بسر برضو روس فيو درجة تتوقع شيء بسر ما وقفهم إنه مسؤولون بيان وسين يك يقعاتيهم يوم القيامة فردا يك يك بيان وسين حساب يعني كم كان نالي عادي ملاوشي على جعفران هم يكو كانوا نا وملاوشي أورن أمنا ما يعملك يخوت الشرمزاري جعفر انجا منا معك اعمالي خوتها لو سربرز الروسفين ابرو بقول باين حتى ابوات عندك ريا حتى ابوات عندك ريا خواير متي من با لسو خواردن بدور بين اعلاني شر لقل خوال لقل في غمرانك او اعلاني شر انجا تو سيريكا استخلك ام دنيا لتي على يا اخوة كز لقل امريكا تينك شر لقل نكا شر لقل كيفوتي دي منو انا لما لم يا ربي خوال لقل كز لقل خوا داتينا كي شر لقل خوا نكا كر شر لقل خوا كيفوتيني اكو دايد على خوا غزب لميرو لبقري بالي لي باكا خوا غزب لبزن بقري ناني شو انا كاخوا اخوا غزب لو عبد بقري كا اعلاني شر لقل خوا يعني شر لقى أخواك إيه أو خطرنيه برا والله زور خطر جاء أميدك إن شاء الله أخواب ما مباريزي لشر ضل لشر شيطان لشر نفس وأنا براسي بهلاك ما نابل وأي برورقا فرستو بنامان بي إن شاء الله ويارمتي ما نابل جاء نورك عني شايم ماليكي كوري دينار رضا ورحمة إخوائي لسبه فرمي شوارشد لبدبختي مروفكانا يا كم دل راقي او تشتیکی لسری دوائی دو هم چاوی کفرمیسکی پیانه الله پیغمبر جان فرمی علیه الصلاة والسلام حوکو ملهن لجر سیبری رحمتی خوادان چوچه یچه لو حوکو مله او کسانن که باسی فرمایشتکانی خواو پیغمبر دکن باسی برشتو جندکن چاوکانی هم بفرمیسک آودن سبحان الله ازانن اعجاز صلوات بن دياري پیغمبر صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اعجازي فرمودكي پیغمبر فرمود دو چاوهن اگري جهنم نايسوتيني چاوه لبر خواه فرميسكي پیابه چاوه لبر خواه حرسو پشتو پناه مسلمانان بيو مسلمانان پارزي پیغمبر فرمود صلى الله عليه وسلم دو چاوهن اگري جهنم نايسوتيني الا مگر شیری لگوانی مانگایک یا حشتری که مینه یا مرگ یا بزنیک دایکی ام شیرات چه تو گوانی او مرا او بزنا او حشرا او ما نه والله اذا فرمي او چاوانش خوان اگري جان نه كمانن چاوي له بر خو حرسه چاوي له بر خو اگري سبحان الله سي وشرفا قرانه فرمي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا كم بيب كانن زور بگرين كم بيب كانن زور بگرين اما ما فرمايش في غمره ضلنيا
3: ماموسا
0: بله
3: اوين اوين اقل اوين اوين اوين اتنكلم اقلو اتو تشي دسي حرام ها هم اللي انصر بيها هم بيشي تبشي بخوي اما يك
0: تشي بكي دادا
3: تشي دسي نخوين اتنكلو اوان زيلا اتو بنافق نودورون بله اذا ماموسا جان سير خلو رجوة صلاة جوة جاي تاقي ما في اغمى صلاة صلاة ما ويش قلنا احني يا حسي جاي اتنكلو برامل
0: صعوبة إلى دياري في غمر؟
3: يعني
0: معلومة العاصمة يعني لسوري معنا بصلاة با؟
3: يا سيد شروط أوبيا؟
0: أي قيت شيكا؟
3: يعني دروسة
0: أي قيت شيكا؟
3: لبرو
0: مرة كتغاني خوان
3: بس
0: خوش ماما سيد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذكر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر صلاة إلى دياري في غمر الحمد لله سناي خوا أتوانن ب دزنيج وببي دزنيج حتى أو خشكاني كلا سوري معنا أتوان بخوان أو ذكران أربكن ببردوا لجزنا أتواني الله أكبر كام كا أوي ك قد غير ل خشكان ك كاتيك ليش عن جراند بي يا كم أو خشكا قرآن ناخويني باشا دوهم أو خشكا ناتشي تمزجوت مزجوت امیش حرامه نبی بچه تا مزگو بلا شیگرانه سی هم ام خوشکی که لسوری منگانه لگل پیای خوی نخوی چکم لسوری منگانه حرامه اویش قطعیین به هیچ شوی بوی نیه لگل پیاو که دبخوی چوارم اگل لسوری منگان روجو نگری اگل لسوری منگان بوی نیوش نخوی نی ام معنی لی حرامه به هیچ شوی انسا هر افرتی که تا سوری منگان بوی نیه به هیچ شوی یا منالی بو بوی نیه نیشکا بوی نیه روزو بگری بوی نیه چه تمزگود بوی نیه قرآن بخوینی بوی نیه لخدمتی قرآن دابی الا او ذکرانی که یا او قرآنانی که بنیتی دعا مثلا مونمونه اللهم آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخره حسنت و قنا عذاب النار اما اخوینی یا با دعا بنیتی دعا لبرو خوشکا برزا کنم ابي اقادر بن ككوتنا سوري مانغانو نيوش ناخوينن روجو ناغ حتى نيوشو كش ناجر نو دوي روجو كا جر نو نيوشو كان روجو كا اجر نو نيوشو كا ناجر نو لدوي سوري مانغا كش نيوشو كان ناجر سي ولو توي خوالا قال افرت انا نيو انيتي افرت يو اتشل روج منالي بي حتى زور روش شاز روش باشا ام شاز روجو نيوش ناكا يك نيوشيش قزان نابي سبحان الله باشا افرت یوه لمن یوه پانزه روژه سوری منگه ام پانزه روژه نیوز نکه دوهیش یک نیوز نکره تو قرزاریش نه به گناه باریش نه او لطفی خواهی لگل یاد باشه بلام که دوهی که کتایی به سوری منگه که اگر روژوی قرز فرض بو تو این روژه که عاده که بیجاره تو ابی بیجاره تو بلام بو نیوزه که نجاره تو سبحان الله سبحان الله اما نعمتي خواه اما لطفي خواه لقل خانمان دا لقل افرتاني بحرمت و سلار و خواناز دا باشا تو سيري که لماني رمضان جاري واه قدري او خواه افرتي واه مثلا بلاي خواه جل جلالو لطفي لقل دادا نويني مثلا چند روز يك لو مانا اسراحات يداتي و بروجو نابي امش لطفي خواه برامبر بخان مكان نبرو عزيزة كانم أمتنا زارك أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إما إن شاء الله بحول قوة إخوة كاريك دكين خوا لخومان إن شاء الله راضي كان خوشكو برا برزا كان نورا كاني چايو من راديو محراب إن شاء الله أميدكم أميدكم لخزمتي محراب كي پیغمبر رابي صلى الله عليه وسلم راديو محراب لحفته يكدا سير روجي دانا و بو برنامه پرسيارة كاني إيو أيش روجي يكشمة سی شمه لگل پینز شمه هر خوشکی هر برای هر پرسیاری هر دعوه کاری هر پیشنیاری که دەتوانێت لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانی کە برایانی بەڕێزم لە کۆنترۆل بۆتانە خوێنەوە پەیوەندی کەن بە بەرنامەکەمانە فەرموو ئێوە ژماری تەلەفۆنەکە.
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب بۆ بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕک تیلیکۆم 050-829-0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 070-232-7131 نۆرماڵ و کورتێل 324-5859 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی میحراب برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
0: سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە هەموو لایەکمان بێ. خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا و لە عەزابی خۆی خوا هەموو لایەکمان بەدوورخا. خوای پەروەرگار شیفای بەڕەحمەت و بە پەلە بۆ نەخۆشەکانمان بنێ و عەمایانەی عملیات دەکەن. خوای یارمەتیان بێ لە عملیاتەکان سەرکەوتوو بن ئینشاءڵا لە بەڵاو مصیبەت هەموو لایەکمان بەدووربی. جا نوورەکانی چای من عرضم کردن اوتمان مالیکی کوری دینار فرمونی چوار شد لبدبختی مروفکانه یکم دل رقی دوم چاوی که فرمیز که پیانه لبرخوا سیم او کسانی که تماح یعنی هیو دائما دوای دنیا کوتون چوارم اوانی که سورن لسر مانوان لدنیا دا یعنی هیو عملیان دریجه هیوا عملیات درجه و آوانش که بر دوام حذل جیان دکن و بیستو ملیان علی ننکی مینا
6: بله ماما استاجان سلام علیک
0: علیکی سلام و سر چاو کم ننکی مینا
6: ماما استاجان او من دوسی من عالم مردوه اگر بیم بیم لقیامت گوره بون همو و عذاب و شر حص همو بیستالون و سر اگر بیم بیم لقیامت یعنی بیرم آنیا
0: ایشالله انشاءالله هم بینی تو با خدمت تگن انشاءالله
6: الله گوره با زیانه نبو شویان کرده بو
0: انشاءالله خواهی پرورگر لبه هشتا همو من که که تو انشاءالله اینن کی میره تو باش که تو ام چار خواه نن کی میره انشاءالله با ازنی خواه بر رحمه خواه و بر شفاعتی پیغمبر انشاءالله لبه هشتا لگل کرپکانی خواه تابیش
6: ای بخور بار ما مستاین دستو خوش بیا چاو خوش بیا
0: وای گوره صد برز و روسفی و لش بباری نکن
6: لگل تو ربی خواه تو بیالا با ایم ما مستاین
0: یا ربی خواه حرمتی تو پاریزی و لش ببار نبی و جرگی پیری نسوتی و انشاءالله خواه گوره با کورپکان شاد کتو لبه هشتی پانو برین
6: انشاءالله دی خواه حافظ ما مستاین
0: لعمنتی خوابی جا خوش کبرا برازه کن یعنی هیو او درجی مثلا با ابلی خلق علی نامریه ولی سر خبران داخل آوا اما اگه هیوه لایل دنیا هیو هر پلاماره کنه زور سیره که اگر شوخه که که با دواندوانی که با سیاسی های روشه چون با لا بکره زور لا منزیکی مطاره که لبه برادره اوتی اعلی را زلامه بیز دانه قطع ارزی هی دبروه که لامون کسی لکتره کنه جب بود چی چاکه خب من ببنم کس او قطع ارزانه بالا که خوی خو اسال الله دي كان شيخ وخذ لي قلتون بكاك شات شات حيواني بيداميني بدا شو شلون بخيرك هم تلبان كرالي سر قبرانا صور عجيبه ما ضاب داري هي دارك في جرانا خمس الى زيره داني شي اي هوار وانا ما ضاب دارك اني خوي جان باشا او هم شاخو داخو بر هنا سلطان هم يبار يعني زور سيره وخلق هل يبوتوا بخوا اخوالي ابوتو يعني اوصاهن ولاديه كيسل هاديك زور زور لاي شركه خرابتي بسراتو نا والله برا ام انترنت وفيسبوك اخرج نبي حرحي شي نيش نا والله ابرا امنا على دايشتو حتى دوانزو يك شو دو شو لو سرجاده بموبايلو مالويران داماو سرگردان اوصا يسال لديكي پنجا شاز مالی ها دیکی سا مالی کری کاری که دست نگه کسی ایج نکه اگلی نه نیه بیخوین ای چون اما مصیبت نیه اینجا خالی كي جرنك ك لبدبختي مروضك أنا إيش أويا ك براسي إنسان دبي أما نصور نبي نسرج عند جاب بخوي من موقتة جيان موقتة كاتك رأيكو تايبي إباشو بو أم جيان موقتة بو خو روزدكي بو خو عبارك بو خو ناشيرينكي لبرو براسي يعني جيجي سرسرمانا إنساني واهي أخوانا خواص خواب من باريزور ببي حرمتي الرعب بتزي بحرام خواردن بسو خواردن بإشي ناشرعي وبيجيو بيري باشا خليك تليا فروشنو تليا هنانو عرق فروشنو عرق فروشنو أم برخوي بمانو سو خواردنو برتيل خواردنو أما أنا براسي مصيبتي جيزور قولن يعني تورور ب معلومنا لي أمره بناشكري إخوانا بحلاليش برو نقرر ناقري جاورا حرامي بيتي جاورا بحرام بخيك ورا بباري عرق فروشتن بباري سو خوادن بباري برتيل خوادن بباري خيانت كردن بباري ظلم كردن أزان خلقي واي نانكي لسروي تشالبو خلق الكري أزان خلق نانكي لسروي ناني خلق ببري أزان خلق مال دا بارا مالي خلق تيقى خواه پنامان بي خواه پنامان بي پارا بي مالي خلق تيقى پارا بي جيان لخلق تيقى پارا بي خمالي خلق ويران كي اما مصيبتي كي قوري جا اميدكم ان شاء الله ايما ام نصيحتاني ماليكي كوري دينار ان شاء الله بشتا جو مانا و لدل مانا جيقى بوداني و ان شاء الله دل مان رق نبي ولا خواه پرین دلمان سدینه که خوی دامز زاوکا و انشالله همیشه ام چاوانه من فرمیست که پیاده ها لین طبی شو اعجازی فرموده که پیغمبرم با باس نکرن که پیغمبرم فرمیست صلی اللہ علیه وسلم هر چاوی فرمیست که پیاده بیه انشالله اگری جهنم نیسوده ازانی او فرمیست که چاوکانی شو برشو ازانی اگر او فرمیست که نوی چاوکانی با گنکا باشه ایه امر رحمی خواه آبی اگر مرسال الله سام با صحابه که من علی که ها ماشی کرد، آبی اگر مرگیان فرمی من تعزت شم من علی میگی آن ماز نکرد فرمی جا خوار رحمی دلی تو آگر خود دلی من علی نگرد. اوی رحمی نبی خواج رحمی پی نکرد. خواهی گورا رحم با منی شو بیوش که خواهی گورا عاقبتی منی ایوش بخیر بجره. خواهی جل جلالو بخاطی ناو جوان کانی خوی بخاطی اسمی عظمی شفای بر رحمت و بپلا بنا خوش کان من بنیره. بو ما مصاي برزو بريز مفسري قرآن ما مصا برهاني أميني ما مصا ملا عزير ما مصا شيخ أميني مفتي ما مصا سوران ما مصا ملا بهدين يا ربي خواه درقاي خير علي بكتوب واني كلش ببارن واني نخوشي نخوش خاني شير پنجاكان واني منالي اوتيزميان هي اخوا شوان بي واني نخوشي قلشلاني نخوشي دلياني نخوشي فقراتي نخوشي شقيقاني هر آزاری که آن نخوشی گرچیله و دلیانه شکرانه زختیانه یا ربی خواش فهم بی خوا آزار کار من لی دور خرا و خوا رونا کیم خد چاو من رونا کیم خد گیو من رونا کیم خد دل من فسیحی زمان من او قرآن بکه به بهاری دل من بر رونا کی چاو من و شفاعت کار من او قرآن فریا من که شعر زم که لو قرآن ل ببی به برنامه خو من هی مال من هی من آلمانی ولاد من هم مال دوری او قرآن کوبینو یا ربی خوا بخاطی نه و جوان کنه بخاطی اسم عظمی خو او برانه که عمليات دكان خوش فيهم وبنيري لعملات كاسر كوتوبن خواي جور الرحم با كاكا ريبوارو او كريبكي خواي الرحم با كاكا فهميو خيزانيو نالا كايمكي يا ربي خوا بخاتين او جوانا كانت بخاتي اسمي عظم الرحمة حاجي لتي في باقي بو خوش كبرانا مامكي بدعي السابري كي بو خوش كانا كلجب بارن خوا درقاي خير انا بكي يا دل صوزو خمخوري ام راديو خوا لخمدو يا خوا جزاو پاداشتي براي جورو پرستیوان من با تو که پرستیوان من از دنیا ولی قیامت خواه پرستیوانی بیل دنیا ولی خویی مالی منالی یه عشرتی لبهاش تقصی کی بیمینیم بود روز که آوانی که پیوستیم رادیو جبه خواه پیوستی تن دنیا ولی قیامت جبه جا که خواه برکت خاطا ثروتی زراعی منو گنمو جو فلاحتی فلاح کان برکتی تیا که ولی اگر بدور بیه لذرر بدور بیه یارب العالمی یارب خواه رحم بخوان کارو کتاب کام که آنی پولی دوانزن یا پیمانگان یا زانکون امتحان یعنی خواه لامتحان کان سرکوتی آن که خو من لدایک من لباق من لمردو کام من خوش رحم بغری بکام که سایق کان من لمقدراتی رگاوبان برای سایقی گلاب کان شوفل کان حفار کان مکاین کان اسعاف کان پاس کان پیکاب کان یارب خوا حاجه کنیش من به سلامتی بی تو نامن یارمی خوا رسقی سایق تکسی کنیش من بی رسقی دوکانه را کنیش من بی خراحم بکری کارو جوتیارو شوانو گاوانو وستاکان مام کی رحم به همو چی تونش کنی دکتر برزکان محامی برزکان مهندس برزکان ماموسا برزکان نوسر برزکان ریسپی برزکان گنج جوانکان آفرتکان کچکان کورکان آنی شو یعنی کرشوب کن و آنی شو یعنی نرشون بین اوی منالی نی خواب نالی بیتی اوی منالی نی خواب نالی بیتی اوی منالی آتر پیر من صالح بن صالح بن لبلا و مصیبت بدور بین خواه ام نعمتی ام نعسای شما پیر را بین آنی که پریزری ام نعسای خواه بیان پریزی جوش بینان لعسکیور که برکت خیلی خلامی نوسرکان من خدمت کارانی محرابی پیغمبر لبلا مصیبت بدوری آنکه عاقبت بخیر بین اسلام دین دامزرابی اوانی که لنعمت ایمان و اسلام بباش خواه هدایتی هم بی خواه هدایتی هم خواه منشو ایمانش همو که بس باید هدایت لو شیطان ملعون بیر رحمه بیر بزایی خواه منو مالمان من پاریزی ظلمان پاکت و لبغز لحقد لغرز لکیبر لریا لشیرک خواه ظلمان پرکل لنوری ایمان خواه بخاطی گوری خو سر برزی دنیا که من رحمه سر پرشتیانی رادیو محراب با برایانی کنترل با بیسرانی خوشیز با آنی که لدروی ولاتن آنی لناوی ولاتن خوابیان پاریزی همو لعکمان آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
7: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل منبر فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان، و جیانو آسوده دلکان، به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا. دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن، گرا دارین، تا بر مجده فبشر عباد بکن.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برايان وخشكاني برزم صلاو رحمتي خوي يورا لهم ولاكتان به. السلام عليكم ورحمة الله. دين أمامان بيالي أبي الرئيس بقنين لا شعير كان إخوة الرئيس بقنين لا دروش مكان إخوة بو لبروا أمشتانك دان راون خوخوا قازان جان لناكا لملكي خوا هيد زياد ناكا او منم زيادكم او منم قورابم او منم برو كمالكم بوشتانا همو پیغمبران که هاتون سلامی خواه لهمویان بی هر همویان او پیامی بویان هاتو دایان بزاندوه جگل سربلندی جگل گوری جگل ریس بو ملتکیان هیچ تکی تیان نهنوا. ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إما موسى ما النار بنا وقومكي أم موسى يهات شب هيامكي بيو قومكي هات من لتكي لجير دستي رزقاري كردن لكويلايتي فرعون دربازي كردن چن مهم إنسان سري بلند بيه تنها ملکچی خوابه او مسایهات او کار گوری کرد خوای گوره او روزانه ناو ناو چی ایام الله او انا روزانه خوان هر پیغمبر یک هات به ملتکی لنا راحتیک لشتی کی خراب رزگار کرد به او انا روزانه خوان که قران دا بزه خوای گوره تشبیه کا بچی خير من ألف شهر لهزار من دابزين يم قرآن خيرك زيادرة يعني چي نك يعني شوكي قدر تابعني دانشين تر من هزار دان من خير مقشتو يعني هزارها من سال و روش هاتن با النازي دابزين او شوكي قرآن دابزي خيري بو انسانيت نبو اميل تاريكي دره هنائي دره لها مو تاریکی کن ام دینه هات عقیده می پاک کرده و لخرافات دوری خستینه و خواه راستقینه پی نسندین خو من قزنج من کرد ام دینه هات پیوتین نویش که خود قزنجه کهی بلا راست لگل خواه قصه کم بس خوم قزنجه کم. حدیثه که فرمی چی؟ وکوای کسی لبردمی مالی روباری که خوان هبه روژی پینجر ملی تیاب که و تی با حوالکان ام زلامه چل کی پیو منه و تیان نخیر فرمویویش پینجر نویجه که لروژه که گناهی پیو نماو یعنی من پاک بومتو شتیگ نیلم دین فرمانی کرد بی بمن برو پیسی بم با برو نخوانی بم با إلا برو جواني برو پاکیان با روجو اگرین که ججن نکن رمضان علیه او خواه لگناهکانی تو همی خوش بوا که زکا دادین افرمین مالکیان لیور بگرا با خوشیان و مالکشیان خواهن بناوا یعنی چی؟ ام کسا که پارا بخشی لچی خواهن بیتوا؟ لدردی رزیلی لدردی انانیت لدردی خوپرستی که بشی خلق دی یعنی من توم خوش بی ایست من همه بشی تو ادم لوجه سبین تو هد بی بشی من بدی مالکش من خواه نبیتوا برکتی تیه که بی ایما ما قسم من حال گرتوا لقه زیادکانی ابرین دی خونچه جوانتر درکا گلای ناسکتر درکا
که پیمان لبچن بو حج خمان گوره بین او دیمنه اپو راجوانی که لکیوی عرفات لشاشه تلفزیونکان و پیشانی دا لکیوش دیوهه خراسه هر هموی مانو بو و عرقی کردو و ناخوش و خور لیه دا بلان بابین نو بچن سردانیان کن بزانه کسیان هیت شایوی فرمیسکی لینه یت خواره و لذتی لبینی و هستکا خواد دستی کردو و گوری کردو ام انسانی گوره کردو بایی فرمیسی اوی اگر ریت و اوکو اوی تازه لدائیگ بو بی تازه لدائیگ بو بی اها انسان چون گوره بی لپال چیا گوره بین لپال ام دینا بلام قربانیه بی خواب آسانی دستی خل ناگره و برزیکاته دستی ناگره بی بابو باشت عزیزانم ابی قربانی بو بدینما او مرزخانانی لولاتانه هن اگه ده نهام بیه نهامی ده هم بلیتکه گرانتره لنهامی یکم یه ما قرار بچین با بهشت دهی بپی بلیتکه بپی نهامکه تو دوای کیه کهی؟ من دوای کیه کم نبی بلی هر بچین بهشت ایتر مشکل نیه نبی انسانی من دار ابی با بهشت ایما طماع من زیادتر بیه دوای بلیتی گرانتر بکین دوای نهامی جوانتر بکین دهی اول لیره لیره کامل قربانی دانیه به اوکو که اوکو ابراهیم بو بر رمزی قربانی دان او چقویی که اترا حالی گرو بی خسر گردنی منالکت او چقویی که معنوی بو او چقویی که بو سر برینی انانیت بو سر برینی وابستگی و دلبستگی بو سر برین یوی که ری لطو اگریه لخوان زی کنده که توا چقو بینا او سر ببره نگمن دالک سر ببره ابراهیم اوی سر برین نو کشتی اگه بی بینی او خوار ری لی بگریه حتی اگر منالا کشی بی رجم شیطانی کرد قربانی دان خوامو کس آسان نیه قربانی دان او دقا ابراهیم باشترین و خوشویسترین شد منالکه ای بو و تیو منالکه شم بود اما منالکه ما اگر بما من نزیگ مولتو اما منالکه ما پیشکشی توک هر کس گیان و کف پینگاری ون هر یک قربانی وفاداری ون خیالت کردن و روی نادانی کی لا یغوتون رتبه قربانی ایسا همو کس لم جیهانا هر کس عشقی شوینه که کسی که جیگیه که شتیه که عشقه که منو تو چیه اگر قربانی کرنه که منو تو رضامندی خوا و نزی کرنه و بی بولای خوا یه ما ببی یکو دو نبی گمانه ده بی خوا قلمی صحیح لده خوا وری گرتوه وكو إبراهيم وري أقره فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين نقبو إبراهيم حتى روجي قيامت ففعل مزارعها توا حتى روجي قيامت هركز تسليمي فرماني خواب به إيما قلمي راس تتكردي ليدي ایمه وری اگری نو کرده وی ابراهیم قدوی ایمه بوا اکری ایمش قربانی بدین بچی قربانی دین امرو روشی چیه با قربانی دان گنجیک لو تمنی لاویا اچه حجکا لم تمنی جوانیا روشی عرفه اگریه اچه با عمره خویلو گناهو تاوان اپاریزه گناه تاوانو که گلای داره وره او خوی پاریزی لیه که حرام ناخوا حرام ناینه برای زن اما اسماعیله اما اسماعیله کی تره فرقی چه اما اسماعیله کی تره افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین فرمانی خوی جبجی کردوا صبر اگریه لسر گناه نیکا
صبر اگری لسر تاوان دور پریزی لیکا صبر اگری لسر چاکا تا یوارا بروجو به انجامی دا امانه اسماعیلن اسماعیل کتاینات و حکایت بگیرین و یک اسماعیل هبو همو ساله و چیروک باسی کن فلا اسماعیل جا دی اگر وابه ام گنجه چون دل خوش شکی تو کاتا من نگم به اسماعیل نخیر صفتکانی اسماعیل ابیوانا هر کات زینو بون اسماعیل کان زیندون هر باوکی اک تربیتی منالکی کرد جوان تربیتی کرد او ابراهیم ها او اسماعیل کان گوراکا ایم پیویس من امرو بمه هیا کی اتوی منالکو آواب کابلی باوکا بلی سرچاو ابی هل منالی من امم فیر کرد بی ام منالا امر بازم نشانده بی ایتر جشنی قربان یعنی اما قربانی دان یعنی اما یم حیوان گینین سری برین یک یک لوشتانی یم قربانی من کرد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم خوخوا سرو پیو گوشت و اسقان یم حیوانی نا خو چی لبکا خو فرمی خود موی بزانم نیتکت چی سری بری بم نوانتو سری بری بم مانگا بم حیوانا بم مرو

0: محمد وآل محمد.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

بروشتنو هات نويشوا. أم فرمودي لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ ألباني دا هاتوا. نويم أو كساني كنويش بكومل داكن أقر ديارنا بالملائكة كان بدوايان دا دقرين. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم. و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگومان مزگوتکان میخو پایان هيا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی چوارده که به سرطای سوره الحجر دست پیدکات و به آیت 138 لسوره النحل کتایی پیده با امیدی همو لیک پان بدل کی آماده و پر لباور و گویل را دیری
1: القرآنی الكریم.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به مفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بایی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تا و دامزرو نیه اگر خوشویسنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یک صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بده چون که پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریو لوانه

برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروکی با فیربونو وانی با جیان اوان باشترین نوی مروفانی با جیان اوان باشترین نوی مروفاتی بون ورن پیکوا فیری وفا از

ابو ابو دجانه اللي شري بدلا بجداري كد بباشين شيوه مسلمانا لبدر سركوتن ولا شر احدى باشين بجداري كد ابو دجانه تاجيشت او راديك او كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباشني ورودا زورنا راحت كرا هجو مكان بيجمن زور خس كرا وبوسر خيمي بيغمبر خو ابو سزاتي بيغمبر خو ابو دجانه يكي بولو كساني كوا بشتي كربويا قلغانگ لبو تیری دوجمن که برو پیغمبر دهاتن بو بکون. براده یک تیری برکوت بون حتا هنده که ناوین لینابو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوجمن پیکوت بون بلا نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. بلا ابو دجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی ده لشر بدر شا ولا شر احد شا دوري كاريغري بينيوا ابو دجانا لو موقفانيك زور مهمه لكاتي نارحتي كان دا حمكس خويتي دا راناغري ويا ناتو امشتي بيشوا حلم زنجي احد ابو كبيغمبر زور تنغاو كرابو فرموكي نفسي خويد فروشي بخواي پروردگار يكسر ابو دجانا ولامي دايبو حات خزمتي پیغمبر فرموی فداك ابي و امي و فداك نفسي اي پیغمبر اخوا دایکو باوكم نفسي خوم شد با قربان دکم بردوام لدجي دجمن جنگا حتا وكو وايلي هات پیغمبر صلى الله عليه وسلم پی بله اللهم ارضي عن ابن خرشا كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشي رازي باواتا سماكي كوري خرشا كالأبو دجان دكا هروكو چون من لي رازيم أما دعاي پیغمبري خوايا بو أبو دجاني كردو أبو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهوديشي كردو لشر يهودا لجنج يهودا كبني نظيدا كان خيانتان لپیغمبري خوا كرد لدواي جنج أحد او ابو پیغمبر حساری خساریانو چوا دوری گرتن اوانش لقوا کانیانو بتیرو بو اصلاح او سردمی خیمکی پیغمبری خواین داده گرتن برتیرانو مسلمانیان بریندار دکر و شهید دکر حتا ویلی هات کسی کن هات داره بناوی غزول که یکی بو لپالوان ازاکانی بنی نظیر لگل دلها ولکانی که یفستیان راستو خوب بین بوسر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانه کچون پیشیان ابو دجانه بو او ابو دجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایا و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانیت بسریان دا زال بی منو نظیر یکن لو كاتي دا تمن كاميان بسرهات مالو حالو زوشتيان كوت بردسي مسلمانانو بو بغنمت لبو مسلمانان انجا ابو دجانا تمني دريج بو يوا تاوكو سردمي خلافتي ابو بكر الصديق رضي الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كابو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبري خوادا بو لجيانا دبوا لهمو شرخانه لقالي دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پارو سورکی لنم چاوانی ده بست دیانزانی که کلنا ده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقال پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواهد آخی لقای لگل پیغمبری خواهد لوین داره بو دعای یکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی ده بو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش ده لشارکان ده بو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواهد آخی جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دعای اوی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خوای پرودگار
لدواي پیغمبر ابو بكر هلبجارت وكو خليفه پیغمبر اخوا طبعا اما درس شي زوري تي دا لا شي پیغمبر اخوا لغوريا هشتا نشاد راوتوا مسلمانان ابو بكر ان وكو خليفه هلبجارت وتا امت هيچ كاتيك نابي بي سرببه هيچ كاتيك امت نابي بي خليفه وسرگوره ببه هميشه زرري مسلمانان لويدا كمسلمانا سريانيه مسلمانان پیشوایا کنی مسلمانان خلیفانی به استعشوا اگر مسلمانان خلیفانه به اسلام مسلمانان ل دنیا دا نزیکن ل 2 میلیارد خلق بلان پرتوازنه هر ولاته ل بوخوی هر شهر ل بوخوی هر لا بوخوی هر زانه ی بوخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام ل و درد کویت مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم هشتا جسکی نشادرا و تو خلیفه دیاری کراوک ابو بکر صدیقه او بول سردمی ابو بکر صدیقه خلکانیگ لعرب کان هل قرانو لاسلام بتایبتیش ل طایفی یمامه واتا لا یمن ک بسر کدایتی مسیلمی کذاب او بو هل قرانو لاسلام ابو بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانزا جيغاوا أو بكر الصديق توشي شري ردبو واتال لغل هلقر راوكان دا كوت الشروا شعاركشي أوبو دي فرمو أيا نقص الدين وأنا حي أيا دين نقصان دا كان أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب دان بأمتي إسلام اگر ابو بكر بو عظيمته لهاتو ايمان قيميو نيت بقوته ونبا روبروي او مرتدانه وبايوا ايروجي دولتي اسلاميان هلوشان بلا خوي پرو ديگر پاراستي لهلوشانو ابو بكر هات سر او راي كابرا بان ويجانيشكا با بانگيش بدا بس مادام شعارك لشعار كان اسلام زكاتي ان ددا لقبو مكدن بلام مسيلمي كذاب كلا يمنا داوي پیغمبرياتي دكت او بو او جيشي كبوي رويشت ابو دجانش تدابو ابو دجانا يكي ولو پيو آزانا كبراستي جياني خوي لسر دزدانا بو بو پارستني ام دينا سر كردي انصارا كان كناوي عبادي كوري بيشر بو ليماما حوالی کردو چنزار فرموی آده خودان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بچوار صد کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمانیان دا یکتر لسر مردن یک لوانا ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حديقك حتى ناوي لنرى حديقة الموت أو أن دا لمصمنان شيكران أو أن دا لمرتدكان كجران وإليهات ناوي حديقك أن دوائنا حديقة الموت لو خاتي خوها الله نيدا كبسا ديوار دا برزيان كدو شو أو دي بوي درقاي كافركان بشكينة ومرتدكان بشكينة مسيلمي لكوب كانوا قاتشكا أوي كوكو معجزيك دالي قاتشكا الرئي لقرتبو نيدهشت وقت پیویز حد سوره ایش بکا بوی بخوی قاسقی خوی لخواره و لکرده و ببی قاسقی و شر کد حتا خوی پرول دیگر شهادتی بنصیب کرد انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی هلدایا حدیقه خیو او روژی قاتش کاو و قاسقی ریده گلوی که شر بکا بوی بخوی قتل کردو انجا شر کد حتا وکو شهید بو ابن حجر لکتبکی خوی دا بنای الاصابه ده فرمی ابادو جانا یکی که لوانی کوا حاو بشی کدو لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمی کذاب ده ابن سعدی لطبقات خوی ده به همان شیو شاهدی بوده که ابادو جانا بجداری کدو لیمامی لکشتنی مسیلمی کذابو دروزنو حلگراو لپیغمبری خوی پرودگار بله ابادو جانا لو روژی ده که لسالی دوازده همی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدیق دا رضا و رحمتی خوالی بی سلامی خوال لسر بی ای ابو دجانه
خواهی پروردگار حشرت بکه لگل خوشویستکت که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم خواهی ایمش لگل اوان حشر بکی لقیامتا بخزمتی پیغمبر و حوالمانان بگینی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعای پیغمبر.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بیسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام.

وإليك يعود السلام.

بو هر شوی کی تاریک سرایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين. إيمان داران خوش بستكان سلام ورحمة وبركاتي پروردگارتان لسربت لألقي كتري برنامج شراء إيمان دا لخزمتان دادبين. أم باسيا دمويت چند خالك خوشي هنرن بو دلو درون باس بكين. آية دلو دروني إيمان دار بچه دل خوش ده بیو، بچه کیف خوش ده بیو، بچه آسودهی بود روز ده بی. یکی لوه و کارانه برای زکانم بریتیه چاکه کردن لگل خلق. کاتک بنده اک چاکه لگل کسک دکاد ببیم بستو مرامی که مادی و بیم نت کردن و آزاردن تنها و تنها لبر خداو هستو شعور ایمانی و مروف دوستی و گیانی برایتی پالی پیودنید بگو من ام کار لای خدا زور گوره پاداشتی داده تو و دلی خوش دکاد. که بزایی ببندکانی خدا دا بجولید او خدای مهربان بزایی و سوزی بوی دا جولید و درگای رحمتی لدکاتوا. وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمید انما یرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاری. و تا خدا رحم بو بندانه دکات که برحم و ببزایین بو بندکانی خدا. یعن او تا لفرموده که دیکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمید من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجتی، رواه مسلم. و تا هر کس لخمی پیداویستی براکی دا بید او خدا پیداویستی و دا خوازیکانی با جه بجه دکات. اگر کارک با کسک آسان بکیتو هاو کاری بکیتو بتوانید دلی بجورک لجورکان خوش بکیت او بیگو من خدا کارکان با آسان دکات، دلت خوش دکات لدنیا و دواروش دا. وقت فرمید من یسر على معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، رواه مسلم. هر کس کارک آسان بکاد بو کسی که لگرفتو کیشو ناراحتی دایا او خواه کاری لسر آسان دکاد لدنیا دو عروش دا. و یا هر کسی حلو عیبو ناتواوی کسی دا پوشید و بلاوی نکاتوا او خدا ناتواوی عیبکانی بودا دا پوشید لدنیا دو عروش دا. و کو پیغمبر من دا فرمی علیه الصلاة والسلام و من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة. هر کسی عیب عاری مسلمانک دا پوشید اوه خدا عیب و عارو نهین یکانی او داده پوشه لدنیا و دواروش ده. پناه دگرم بخوای گوره که امرو براستی خلکانک که بحساب اهل ایمان و اسلام و نویج و جماعت و جمعان و روجون کتی دمی خویان، دستی خویان و قلمی خویان لا عیب دار کردنی خلک و ناشیرین کردنی خلک و تشیر و نوزراندن و تان و تشلیدان و هلمالین عیب و عاری خلق دست ناپارزن، زمانیان ناپارزن که براستی او پیچوانهی فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بیگو من هر کسیک اگر عیب و عاری خلکیک دان پوشی خواهی گوره عیب و عاری او کسی لروج قیامت دا حل دماله که یوم تبل السرائر، پناه بخواه گوره دگرم. بویا ایمان داران و خوش ویست و روج ووانان گرینگ براستی ایم آگام من لیبید فرمایش تجوانکانی پیغمبری نازار من لجیان من دا رنگ داتوا. امام ابن قیم رحمتی خواهی گوره لیبید فرمی من رفق بعبادة الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. واتا هركس لقلبا دكان خدا دا نرمونيان بيت أو خداش لقل دا نرمونيان دا بيت. هركس ببزيو بسوز بيت رحميان في بكات أو خدا برحمو بسوز دا بيت بويو رحمي في دكات. هر کس چاکیان لگل داب کاد او خدا چاکی لگل داده کاد. معمالی خدا لگل بنده کی وک معمالی بنده لگل بنده و درست کراوکانی خدا. بنده ایمان دار بچاک کردن و احسانکانی دگات مقام که خدا خوشی بویتو لای بندکانیشی خوشویز بید. وک تو اخوای گوره بخوی ده فرمید این خوشویز بید. وک تو اخوای گوره بخوی ده فرمید ان الله يحب المحسنين، یعنی واتا براستی خدا چاک کاران.

هر عربانه کی د بیتو د چیت پال خیر خوازه کو پی دلت با وینه کت لګل بګرم همیشه سیری بکمو دعای خیرت بوبکمو بلم خدایا او خیر خوازه دلی منی خوش کرد خدایا توش له دنیا او دوا روز د دلی خوش بکا خیر خوازه ک چاوکانی پر د بد لفرمیسکو دلید له همو تمنم ده بقدر استا هستم بدل خوشی نکردو کواتا خوش ویست کنم زانه چاکه کردن لگل خلکا براستی دلخوشی و آرامی و اغجن یک با انسان دروز دکا کوا به هیچ تیکی تر زحمت باوشه و یا انسان آسودهی با بختوری با دروز ببید بایا چاکه کردن لگل خلق حاکار با دلخوش بونی انسان یکی که تر لویا تا دتوانی خمو همو شکستکانی رابردود لبیر بکا مگر تنها با سودبینین و خوب پراسن بکاری بینید هر لرابردو دا مجی که خمیک همیک شکستیک لرابردو دا توشت هاتوا هر بیری لی مکوا الا با سود و عبرت نبید با خو پراستن لوی کجاره که دیکن نکوی نا او شکستانوان گرینگا بلام نا او تا تو هر لرابردو دا ببیو لگلی دا بجی چون که اوت زیاتر براسی دلت نخوش دکا بلکو همیشه به هوا و گشبینی و با دا هاتو بروانه چون که او رویش نگره توا دتوانی سود لشکستکان ور بگرید نگ آزارکان بیاد بهینی توا و زندوی هم که توا چون که اگر واد کرد هیچ نگارد بلکو تنارق و طول و آزار و قلق و دلتنگی به خود دبخشید پیشنگی سرور من محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام دفرمه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم دفرمي في غنبري نازار ما صلى الله عليه وسلم سور مكربة لسر أوي كالك سودت بقيند بدور برد فش بخدا ببستا داوا يرمتي ليبكا جا اگر شتیکت وش بو نکی بلی اگر وام بکردای آواو آواده بو بلکو بلی خدا وستی واب تقدیر و نقشه خدا وابو چون که وشی لو یعنی اگر بلی اگر وام کد بای وانه دبو اگر وام نکد بای وانه دبو او اگر آنه درگای شیطان لسد دل دکاتوا اوی رویشت رویشت خو خری کردن و حسرت کشان لسری بیجگل آزار و دلپنگی هیچ انجامی کی نیا چند گرینگا بتوانید رابردوی تالو پر لناسورد تی پرینید خود و کارکاند بخدا بسپیرید و بگشبینی و هوا و امیدی خیر و با دهاتو جیاند بروانید یکی که تل لو خالانه که دل انسان خوش دکا بر زکانم خوش ویستکان همیشه هول بده سرقال بید بکارکی سود بخش هرگز نکه خود ببا تالی و ببکاری بیالی توا چون که بطالی گورترین درد و کشه که توشی مروف دبیتو توشی چندها گیرو گرفتو کشی درونی دکاتو درگای قلقو بهیوائی لیدکاتو لوانه توشی چندها کاری بدو هاوری خرابو رفتارو سلوکی ناپسندی بکات زور گرینگا ایماندار همیشه سرقالی کاریک زانستیک فیربونیک خولیک سردانی کردنی ورزش آشتوائی هر یکی لوانه هرشتیک که سودبخش و دلی خوش دکات بخوتو دورو برد یعنی اوا سرقال بی بوشتانه و پیشینان اونده با تعلیان بلا و خراب بو و تویانا شل با تعلی باشتره بطای بدل استعداد درگاکان فساد و خرابکاری همیشه والا و احسانن بگو من شر هر خرابه بلا هم که دلی دست با تعلی یعنی زیادتر درگای شر لیدکاته و بای خود بکاری سود بخش و خریک که مروف لبا تعلی در دورنیه لدواجه در خوی لجگه و شوینه که زور خراب و مترسی در دار ببینه تو توشی کارساتی نخوازرا و نشیاو بکاتوا امانه که بشوی که گشتی گرینگه بزانین کامل شد بو آسوده کردنی درونی انسان لسه پراسنی آرامی دل و سکینت و اقریو ناخو درون که کاریگریان هیا و امیدی اوی که بتوان انشاءالله همو من دست بوشتانه و بگرین که درون من بساغ و سلیمی و خوابینی و بجوانی و بپاکی و بدرستی و با آسودهی ببینیتوا کمالک درمان و چارسر ایمانی و روحین با اصلاح و چاکسازی و پالفته کردنی دل و درون پرستینی لعافات و درد کشندکانن چون که دل که نخوش که تو فاسد بو او همو جستش لگلی در نخوش ده که تو فاسد ده بید دواجر بنده ایماندار آلوده چندین نخوشی ده بید و جانی لیده بید با زندانه کی گروک دل و درونی اقریو سکینتی لیده برد
لآزار و نآرامی داد تلیتوه هیچ تک دلخوشی نکن.

0: محمد رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برايان وخشكاني برزم صلاو رحمتي خيرا لهم ولاكتان به. السلام عليكم ورحمة الله. دين أمامان بيالي أبي الرئيس بقنين لا شعيرا كان إخوة الرئيس بقنين لا دروش مكان إخوة بو لبروا أمشتانك دان راون خوخوا قازان جان لناكا لملكي خوا هيد زياد ناكا او منم زيادة كم او منم قورابم او منم برو كمالة كم بوشتانا همو پیغمبران که هاتون سلامی خوا لهمویان بی هر همویان او پیامی بویان هاتو دایان بزاندوا جگل سر بلندی جگل گورهی جگل ریس بو ملتکیان هیچ تکی تیان نهنوا. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إما موسى ما نارد بنا وقومكي أم موسى هات شب هيامكي بيو وقومكي هات ملتكي لجير دستي رزقاري كردن لكويلايتي فرعون دربازي كردن چن مهم إنسان سري بلند بيه تنها ملكتي خوابه او مسايهات او كاره قوريه كرت خواهي قوره او روجاني ناو ناو چي ايام الله او انا روجاني خوان هر پیغمبر اگه هات بي ملتكي لنا راحتيك لشتيكي خراب رزگار کرد بي او انا روجاني خوان كا قرآن دابزي خواهي قوره تشبيه كابا چي خير من ألف شهر لهزار مانگ دابزين يم قرآن خيركي زيادرة يعني چي نگي يعني شوكي قدر تابعني دانشن تر من هزار دان مانگ خير مگشتوا يعني هزارها مانگو سالو روش هاتن با النازي دابزين او شوي قرآن دابزي خيري بو انسانيت نبو امي لتاريكي دره نايا دره لهمو تاریکی که ام دینه هات عقیده می پاک کرده و لخرافات دوری خستینه و خواهی راستقینه پی نسندین خواه من قزنج من کرد. ام دینه هات پیوتین نویش که خود قزنجه کهی بلا راست لگل خواه قصه کم بس خوم قزنجه کم. حدیثه که فرمی چی؟ وکوای کسی لبردمی مالی روباری کی خوان هبی روزی پنجار ملیتی آبکا و توی باها ولکان ام زلاما شلکی پیو منه و توی آن نخر بر میویش پنجار نیوجکا لر روزکا گناهی پیو نماو یعنی من پاک ممتو شتیگ نیه لم دینه فرمانی کرد به بمن برو پیسی بم با برو ناخوانی بم با إلا برو جواني برو پاكيان با رجوع اگرين كججن نكين رمضان علي او خواه لغناها كاني تو همي خوش بوا كزكاة دين افرمي معلقين ليور بگرا با خوش يانو معلقش يان خاوين بنوا يعني چي ام کسكا پارا بخشي لچي خاوين بيتوا لدرد رزيلي لدرد انانيت لدردی خوپرستی که بشی خلق دی یعنی من توم خوش بی ایست من همه بشی تو ادم لوجه سبین تو هد بی بشی من بدی مالکش من خواه نبیتوا برکتی تیه که بی اما مقص من حال گرتوا لقزیاده کانی ابرین دی خونچه جوانتر درکا گلای ناسکتر درکا کپیمان لبچن بو حج خومن گوره بین او دیمن اپورا جوانی که لکیوی عرفات لشاشی تلفزیونکان و پیشانی دا لکیوش دیوهی خوراز هر هموی مانوب و عرقی کردو و ناخوش و خورلی دا بلان بابین نو بچن سردانیان کن بزانه کسیان هی چاوی فرمیسکی لینه یت خواروا لذتی لبینی و هستکا خواد دستی کردو گوری کردو ام انسانی گوری کردو بایی فرمیسی اوی اگریت و وکو آیا تازه لدائیگ بو بی تازه لدائیگ بو بی اها انسان چون گوری بی لپال چیا گوری بین لپال ام دینا بلا ام قربانی بی خواب آسانی دستی خل ناگره و برزیکاتا دستی ناگره و بیبابو باشت عزیزانم ابی قربانی بو بدینما او مرزا خانانی لولاتانه هن اگر ده نهام بیه نهامی ده هم بلیتا که گرانتره لنهامی یکم یه ما قرار بچین بو باشت دهی بپی بلیتا که بپی نهاما که تو دوای کیه کهی من دوای کیه کم نه ببلی هر بچین بهشت ایتر مشکله نیه نه به انسانی من دار ابی بو بهشت ما طمع من زیادتر بیه دوای بلیتی گرانتر بکین دوای نهامی جوانتر بکین ده اول لیره لیره کامل قربانی دانیه به اکو که اکو ابراهیم بو بر رمزی قربانی دان او چقویی که وطرا حالی گرو بی خسر گردنی منالکت او چقویی که معنوی بو او چقویی بو بو سر برینی انانیت بو سر برینی وابستگی و دلبستگی با سر برین یوی که ری لطو اگریه لخوان زی کنده که تاو چقو بینا او سر ببره نگمه دالک سر ببره ابراهیم اوی سر برین نو کشتی اگه بی بینی او خواه ری لی بگریه حتی اگر مناله کشی بی رجم شیطانی کرد قربانی دان خوامو کس آسان نیه قربانی دان او دقا ابراهیم باشترین و خوشویسترین شد منالکه بو و تیو منالکه شم بود اما منالکه ما اگر بما من نزیگم مولتو اما منالکه پیشکشی توک هر کس گیان و کف پینگاری ون هر یک قربانی وفاداری ون خیالت کردن و روی نادانی کی لا یغوتون رتبه قربانی ایسا همو کس لم جیهانا هر کس عشقی شوینه که کسی که جیگیه که شتیه که عشقه که منو تو چیه اگر قربانی کرنه که منو تو رضامندی خواه و نزی کرنه و بی بولای خواه یه ما ببی یکو دو نبی گمانده بی خواه قلمی صحیح لده خواه وری گرتوه وكو إبراهيم وري أقره فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين نقبو إبراهيم حتى روجي قيامت بفعل مزارعها توا حتى روجي قيامت هركز تسليمي فرماني خواب به إيما قلمي راس تذكردي ليدي ایمه وری اگرین او کرده وی ابراهیم قدوی ایمه بوا اکری ایمهش قربانی بدین بچی قربانی دین امرو روشی چیه با قربانی دان گنجیک لو تمنی لاویا اچه حجکا لم تمنی جوانیا روشو عرفه اگریه اچه با عمره خویلو گناه و تاوان اپاریزه گناه و تاوانو که گلای داره وره او خوی پاریزی لیه که حرام نخواه حرام نهینه برای زن اما اسماعیله اما اسماعیله کی تره فرقی چه اما اسماعیله کی تره افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین فرمانی خواهی جبجه کردوه صبر اگریه لسر گناه نیکا صبر اگری لسر تاوان دور پریزی لیکا صبر اگری لسر چاکا تا یوارا بروجو به انجامی دا امانه اسماعیلن اسماعیل کتاینات و حکایت بگیرین و یک اسماعیل هبو همو ساله و چیروک باسی کن فلا اسماعیل جا دی اگر وابه ام گنجه چون دل خوشکی تو کاتا من نگم به اسماعیل نخیر صفتکانی اسماعیل ابیوانا هر کات زینو بون اسماعیل کان زیندون هر باوکی اک تربیتی منالکی کرد جوان تربیتی کرد او ابراهیم ها او اسماعیل کان گوراکا ایم پیو اسمانم رو بمه هیا کی اتوی منالکو آواب کابلی باوکا بلی سرچاو ابی هل منالی من امن فیر کرد بی ام منالا امر ریبازم نشان ده بی ایتر جشنی قربان یعنی اما قربانی دان یعنی اما یم حیوان گینین سری برین یک یک لوشتانی یم قربانی من کردو لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم خو خوا سرو پیو گوشت و اسقان یم حیوانی نا خو چی لبکا خو فرمی خود موی بزانم نیتکت چی سری بری بم نوانه تو سری بری بم مانگا بم حیوانه بم مرو بزنا تو سری بری نیتکت چیه مرامکت چیه با اندازه نیتکه من قربانی کم نزیک لقربانی که ابراهیم و سلامی خواهی لسر به اما یواتای قربانی کردن او یکا رمزی دینداری جاری کتن نوی کنه و تازه کنه کاتو به دلمان خوش به نبه ناومید بین دلمان خوش به تصور که من همو جاری هم قسمه کردوا است لیر و با اوتومبیل اگر لیه خوره تا زاخو تا دوهوک تا هولیر تا کرکوک لم سرجادانا چند مزگو ده بینی کبرا با مزگو ده کاتوا دیارن نویشخوین زوره فرمانگکان که این نویشخوین دنیان تیابو شوین اگ دیاری کراوی مصلاه اگ نویشی تیابو خوین ره کاتن نویشخوین زوری کردوا که این مراسیمی عمروان قربالغ بوا که نوانه چند بوه که این مراسیمی قربانی کردن که اون زور بوا که کبرا لیره دلی بسوته با کسی که افریقی با کسی که سودانی با کسی که زمانی خوی نبه اما چیه؟ اما ام دینه لطروقی و گشت سندن آیا اما منو تو دل من خوش به دوا کرم لخوای گورو مهربان هر کسی یک دلی خواهن کرد و برانبر به براکی به خوشککی یا رب العالمین لی ورگری پروردگاری مزن همو گنجکان من بپارزی همو گنج برزکان من بپارزی هدایتی هم و گنجانب دی تایست هدایتی هم ورنگرتوا همو او باوکان موفق کی یارمتی داری منالکان یانن بو صالح بون یان شفای خیر بون خوشکان من بنیری شفای خیر بون خوشکان من بنیری برکت خیتم ملات منو برکت خیتم ملتو بهیزی کی بدینداری برایتی من بهیز کی یک رزی من پیوده یا رب العالمین ملتی سر بلندی غزه سری زیاتر بلند کیتوا سری زیاتر بلند کیتوا لوتی همو دشمنانی بشکنی یا رب العالمین لوتی همو دشمنانی بشکنی پروردگاری مزن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانه لماناو راوو تفسیر آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن ده
1: بنای پروردگاری مهربان خوش بستان صلابی خوای گورتان لبید اشین و خدمت سورت هود و تواو کردنی باسی شعی پیغمبر صلابی خوای گوره لهمویان و لآیتکانی هشتا و هشت تانو یکوا دست بیدکین سرطا آیتی هشتا و هشت

0: منيب.
1: شعيب وتي باشا خزمينا اگر من للاين پروردگار ما بلغيرونم پدرابت و دلنيابم هروها برنامور ربازي كي چاكم گرتبت برو حزش بكم ايو جوابكن ايا من كاريكي نارادكم بتايبت او تخوتان دزانن برغي حلال خواي گور رزق و روزي چاكي داومتي و دولمن دي كردوم دلنياش بن كمن داوشتكتان لناكم كخون پچاوانكي بكم من چند بتوانم تنها چاك سازيم دويد لأيو عقيده و برو باورتان دا لپرستن و حسوکو تانده، لجانی آبورو کاملایتی تانده. پشتو پناه و سرکوتنم تنها بدست خواهیه. دعوی یارمتی هر لوزات دکم و سر انجام هر بلای اوش دگره ما.

0: ودود
1: ایوه تا فرصتان لبردز ما و فریای خودتان بکون داوی لخوشمون لپروردگارتان بکن بردوام بگرن و بولای و برنامه یک خواناسی پیاده بکن و پابندی بن چون که پروردگاری من که پروردگاری ایوشا خوانی مهربانی و دلوانی اشی بیس نور و سوز و خوششویستی با بند پشیمان و دیندارکانی
2: نو یک

0: عزيز
1: كتي خلقنا حالي مشك بدوتيان أي شعيب إما لزور بيقسا كانت تناقين إما بلاوازو بيكسو بيدا صلاة جدد بينين لنوخو ماندا أقر لبر خاطري خزمة كاني شد نبوايا رجمو برداران ماندا كرديت وانا بيتو هي سوانا ولا صلاتي كتابل دناو ماندا
2: شعيب الصوز بخم خوريو صوزوا بقوم عشرتك هواد خزمينا من خناعتي توام هي بإيمان وبيرو باوركم من دلم بناسيني پروردگارم زور خوشا پروردگار عزيز مني كردو برابرو چاو ساخ تا رنموني ايهوش بكمو همو من بهش دستبر بكين خوت اندزانن كمن هيت سامانو پارو پولوشتكم ليهو ناويت چوك خواه گودالس قروزي چاشي ببخشيومو دولمن دي كردوم بگمان من كارك ناكم پیچواني گفتارم بيت خوت اندزانن کمن به یو دلم لششان پیوان دا فیل مکنو دستی خلق ما برنو شتو ما چیان سوک مکن من خوم او ناکم امان جی من تنها اویا کسان دا بتوانم چاکسازی لهمو بوارک دا برپا دکم پشتو پناو یار و یاوریشم هر خواهی گبره بردوامش دل بندی لای اوزاتمو منیت و گفتار و کردارم دا میوه او ذاتي الله يا لخوم رازي بكم هروها بيوتن دجايتي تان بومنو او فهمي كبتان رادقينم واتان لنكات او انده سر كشبن حموس نوركام بزنن نوكو بلانيك بسر قوم نوح هودو صالح وقوم لوتش دهاتوا بسر ايوش بيت كزور دورنين لتانوا چون لناوي بردن بای پیم باشه ایول جاتی او سرکشیو یاخی بونه داوی لخوش بون لپروردگار تام کن. بردوام دل بندی اوزاته بن. دل نیاش بن که او پروردگارم اوزاتی که من باسی دکم او پری بسوزو مهربانو دلوانو پیزانه. آبو شیوه او پروردگار. آبو شیوه او پیغمبر دل سوزه. صلاوی خوالی بید. هننده داو ایمانو پروردگاری عزیزیان پیدناسینه آماشده دکات با سوز و مهربان اوزاتا پیدا چه خلچی نفهمو نا حالی حتم نگفتو لبرانبر او همو گوتار جوانو بجیانو و تویانه ای شعیب امال زوربی گفتار دخوازه خیلت تیناگین هروها تو بلاوازو به هز دیتا برچامان خو اگر لبر خاطری خزمان نبی بلباران دکین و نبی تو آنده کساعتیش رزدار و گوره بید. لیره دا لجاتی بیر کردن و تفکران و شکوتنی حق باشکرات ام دریجی و سرکشی کسانی سرسخت و تینگشتو و دیده کرد. او همیشه حال بسی درون نخوشان بوا. برامبر پیغمبران سردم پیشوکان دا هر و حال بسی خلکانی بیدین و ملحد و دجب اسلام لبرامبر بانخوازان و لا ندين دار الصوزكان دا لم سردم دا واحتا قيامت خوشبستان دوين او بريك دينوا خزمتان
3: برنامج لسائي قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لما ناو راو تفسير آياتكاني قرآني بيروز ام برنامج لا آمدو پیشکش کرني ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامه لسایه قرآن دا
2: جاری چطر سلاوی خواتن لبید آیتی نوودو

0: هر وکو روجیگ ل روجان لیو دانجابن خلکی نه آگادار بن دبا خلکی ناو چو شاری مدین ل ولاترچن هر وکو قومی ثمود ل ولاترچون
1: و دیارا پردا دادرا و توا لسر قومی نال بارو خراب صالها و کو آجل بی برنامه و دور لخوا جانن بردو تسر تا لکاتشی دیاری کراو دا خواه گورا په منار دوا با شعیب علیه السلام که خوی من داران او شارون او چه بجه بلن او سا همو یعنی بسوز و مهری خوی رزگار کرد خوانه ناسانیشی بدنگیشی گوری به هیز و سامناک لو بردو همو یعنی بچوک دهینا شانی باسا که لحن ده صورتی تر ده آماجه باو کراوا که قومه گرباران کراون یا خود بزوی لرزه نو براون پیده چه همو او سزایانه یکان جیر بوبن اتر همویان بچوک ده هاتن شار خاموش بو هر وکو اوانه هل نبوبن دبا اتر خلشی مدین لولا ترچن هر وکو چون حوزی سمود لولا ترچون آیت کانی نوشش تانونو نوشش
2: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: دوای سالها اما موسى من را نکرد لگل چندها معجزه و بلگوشتی اشکرادا
1: نوحوت إلى

0: رشيد.
1: بولای فرعون دارو دستو کار برستانی ناو داری دورو بری کچی زور بی زوریان شون فرعون کوتنو بپروپاگندکانی خلطان لحالک دا که کارو فرمانی اوستم کار نابجه بو جیران نبو چواشکاری و درو دلسه بو.
2: نوو هشت

0: مفقود
1: اوان اهر لدنیا دا نفرتیان بو خوان مسوگر کرد نابانگی استمکاریان درچو لروج قیامتیش دا نفرین لیکران آی چند خراب او نابانگی که بو خوان دستبر کرد
2: لکوتایی بسرحاتی جمالیگ لپیغمران دا خواهی گوره آماجه بنردنی مساده کاد بولای فرعون هاوره لگل چنده ها معجزه دا که لسورتی تر دا باسی فرمون کچی خلک جیل نفامکه شوین فرعون کوتنو فرما مرداری او زلامان ناپخت درنده بون بمرجه هیچ کارو بارو فرمانه چی درستو بجنه بو او ناپخته لدنیا دا رسوای کردنو لروج قیامتش دا پیش انده کوید با دوزخ هرو کچون شوان مرو بزدکانی را پزدکات بول ورگاو آودان دیارو خلکش کبیریان نکردو توا چورانا شوان فرعون کوتون جور مرو بزنگ بون آخر کی راست مروف آونده جل بید کسیگ پرسی وکو خوی یا خود چورانا شوان کسیگ یان لعینک پیوید سرسان بید بقسی زلو حلسو کوتیان هر بوی آوانو وینهان لدنیا دا شایسته نفرینن هر وحال روژ قیامتش دا جاو کات دمیره فرعونو هاوشوی چون رسواو سوکو بینرخن چون بزلیلی لنو آگری دوزخ دا بو همیشه جرد خون آیتی صد.

0: تكذيب
1: جای مون به استمان لکردبن بلکو هر خویان استمان لخویان کرد او بو تو پیکرانش کدان پرز لجیاتی خوا هیچ فریان نکوت کاتی که فرمانی پروردگار درچو بودن او بردنیان بلکو تنها بونه هوکاری اوی که خوای گور زیاتر خشمیان لبگریتو طولان لبسینیتو زیاتر مال ویرانیان بکات
2: صودو

0: بود.
1: براستی آلو بسر هاتانی کباز کران سبارت بگلانی پیشو بلگو نیشانی آشکرا هی بو او کسانی کلس زای قیامت و دوار روز ترسن. که او روژه که همو خلکی و همو نوی آدمی تیدا کوده کریتوا همو فرشتکان و آدمی کان و جنوک کان دی بینن.
2: صوچوار
0: وما نؤخره إلا لأجل معدود.
1: اما او ساعت وقت بوکاتشی کمو سنوردار دو دخین زمان و کات به نسبت آدمی زاد و درش دنوانید به نسبت خواهی گوره و که بدی هنری کات و زمانه هزاران سال ماوی کی کما
2: صو پینچ.

0: جا اوانی که بدبختو چار رشن را پیش دکرین بوناو آگری دوزخ لوی هناس هل مجینو هناس دانویان زور سختو دجواره
1: سوحوت.

0: جالوه دابو همیشو حتا حتایی دمین نوا مادم آسمان کانو زوی نوی بمین نوا کاتک خواهی گوره بشوازی نوی درستیان دکاتوا ایتر بو همیشو حتا حتایی مگر پروردگار دوستی گوران کاری هبید بلاستی پروردگار تواو کارای بو هرشتک بیوید بطایبت طول سندن لستم کارانی همجور
1: صو هشت

0: اوانش که کامران و بختیار کراون لنو بهجدا بو همیشه و حتا حتایی جانی نبراوی تداده بناسر حتا آسمان کانو زیب منید که بو حتا حتایی دروس کراون توا مگر پروردگار دوستی گرانکاری هبید اوش بخششی بردوام و هرگیز کتایی ناید بو بختورانی خواناس و دیندار و دلپاک
1: بله امانه کمالا بلگو نشانه کن موانه که لقیامت دترسن لو روشی که خواه گورا همو خلچی لگورا پانی محشر دا کوده کاتوا لو روش دا فریشتکان بسر سامی و سیری دیمانی او خلک بیشماره دکن که زور بیان به های بیدینی و گناه و تاوانیان رخصار اندیز و رشا هندی چیشان لدنیا دا خواه ناس و دیندار بون رخصار انسفی و گشا همانش بدن و خاموشن کس بوینه ببه مولاد قصب کاد حتا فرشتکانش جا سر انجام او خلق دبینی دبن دو دستوا دستشان بدبخت و چار رشو رو زرد و رسوان دستکی ترشان کامران و بختور و روگش و دلخوش و شادوانن جاوانی که چار رشو بدبختن بسوک رسوای فرید درینن و آگری دوزخوا به ناس ساردی به تنگ نفسی زهر به زحمت ناسیان بوده درید حلمشینی هوا بویان زهر سخته هر وحان ناس دانویان سخت تره اوان لو بارو دو خدا دمین و بردوامن حتا آسمانکان زوی نوی که بو همیشه خواهی گوره درستی کردونه تواهبن که و نشانی به کوتایی او بارد و خانه مگر پروردگاری تو ای محمد صلی الله علیه وسلم ای ایماندار ویستی تری هبید لراستی دا پروردگاری تو هرچی که بیود دیکات و هزنی رگری لویستکانی بکات اوانش که بریار دراوا بختور بنو بختور بکرین اوان بپیچوانی دوزخیانه و جیانی پر لکامرانی و خوشی و شادی لنو بحش دا بسر دبن لجیانی که بیکو تاو نبراو دا حتا

0: آسمان کان و زوی نب منه بمرج خواهی گورا آسمان کان و زوی استا تک داداتو سل ندرستان دکاتو و با همیشو حتا حتایی بگو من ناز و نعمت کان بردوامنو بوشی آزی دلخوازو وقت وران داوی دکن همیشه زورو زمندو بکو تایا خوشویستان تالقی چینو دا تسبیلین با پرودگاری به هفتا والسلام علیکم و رحمت الله
1: وادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه که دیکه دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هریک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بنا يخوي بخشندي مهربان الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وليجو قرب رزقان لهر شوهن صلاوي خواهي قورو بخشندو مهربان تان لبيه سپاس بو خوای گور جاری کی در خدمتی او بریز او خدمتی زور بریز ما وسه قادر در شیشی گیشتینه او پیشکش کرنی برنامه کینو ل برنامه بینین دا وکارین له خوای گور او بخشندو مهربان به گور او بخشنده خو هم برنامه کانی تریش مبو کته ما خیر او خوشی بو دنیا او قیامت ایم شو ایو شو جناب ما مسش نو وسیان یا خوا جاتر به خیر بیتو سلام خوای گور ل
2: یا خوا بیت خیر بیت
1: اجمان ان شاء الله ما وسیان ایم انا القکانی رابر دو اگیشتی نسر بر پرسیارتی و چند پرسیار یک من کردو چند القا یک من بر پرسیارتی باز کردو بلا من دی پرسیار هیا از من کرد تشکی زیادتر و رون کردن و زیادتر بخی نسری انشاءالله ایک اگلو پرسیارن اوی ما مسا جن باز لمسئولیت بلین بر پرسیارتی آیا همو کسیک بر پرسیارتی اکویت سرشان اکویت استو چوکم لوا چه هندی کس بر پرسیارتی بیتی یا بخیت سرشانی شتک خرابتر بکاتی کی با آیا فعلا هندی کس دبر پرسیاریتی ابو وردریت که در پرسیار نبین؟
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهی گورا فرمیه
3: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
2: ایوا خواهی گورا کردنی با باشترین امت لناو سرزویه دری هنان بو خلق جای کردنو بو خلق که ایشتان اویا امر اکن بچاکو نهی اکن لخرابه و تؤمنون بالله و سری تسلیم بو الله دا انوینو اچنا نو کشتی امانی رب العالمین و کاتی او تر مسئولیت همو مسئولیت کان یک رنگنین بله او کسی که تی ایمان دارم مسئولیتی لگردنا بیجگ اوانه لنا امه اسلاميا اما اقلينا تواوا نقصانا غير اوانا حمك مسؤوليتي لسرا اما شوي مسؤوليتك كان توزيع كرين قرارني حمك لسرا منبر دابنش وتار بدات قرارني حمك خريج نوسين بيت قرارني حمك خريج كتاب چاو كردن بيت قرار لمانانيه بلام كومالغاي اسلامي يكي كي تواوكر يكتريا يعني وحده كي متكامله یکتی تواوکن بس ما کرد وقتی خوی نمونه من با مثالی کارخانه که نایوا کسی اک ابیتا برابری گشتی همو او کارخانه گوریه که ممکنه 20,000 کس کارمندو کرکاری تیابه بلام کسی که تر خریک گس کهید دی چنه مدیرکه لبه پیویسته گسک درکش او نپیویسته اما نگسک دانو پاکردنوی ناو معملکه ادریت دست برابرکه نبرابردن ادریت دستی ام گسک داره بلان به هر دوکانه و خریکن یک کار انجام دن که اویش بر همی ام کارخانه بر همی که درست و سالم بیت داره و هر اوها لناو کمالگای اسلامی هیچ کس بی ایشو کار نوستد و همو کس مسئولیتی حل گرتنی ام دعوه و بانگوازی لسره بلان لچه ایتمی که ایش بکاو کار بکاد آیا سایق اگ بید آیا مالکی کرابیتو بو او خلکا بور بوارانی بان خوازان هر کس شو مالک او اوان تنائشان نانو چشکردن بیو خدمت کردن بیو او شولو مالابونو بیانی بکو نره هرکو املم هجرتی ایرانا زور امانمان بینی کاتیکا بین ایران و عراق بقاچاخی هاتو چوکرا لکاتیکا لخودی بین ایرانا بقاچاخی لمشار بو اوشار اروشتی لا سیترکان زور بنا راحت تی پربوی به هزار دعا کردنو پارانو آیت الکرسی خویندن لهر شارکا مالک دو مال هبو خود پیا کرد لوی آسودا ابوید اما ایتوا ایان پاراستی حتا اشو کارکانی تر انجام دا اوان ایشان او بو تانیا درگان کرابوی بو او میوانانی یا نعوی و لمرزکانو که احاتین مجموعه لو خیزانو مالانا ایشان او بو کسیان بو ادوزین و قاچاخچی که بمان کات ام دیو یان خویان لگرمان احاتن شونی و شو حتا لحدود دریان اکردینو لره دریان اکردینو رنمویان اکردین او اروتو بجانی هشتین کاتی احاتین ام دیو دوباره لرا حکمتی بعث حاکم بو چون خوب که به مالکا کس آگای لیو نبیت نلین لکیو هاتو بدگرن بر حال مال آماده بو اچیتا او مالا ای خو امانه وطاریان نادا خو امانه کتبیان نانوسی تنها مالکانیان کرد بو یو بو ام بانگ خوازانا بو ام داعیانا بو امانه که پیامکان لیران و عراق و اگویزنا و حتا توان را ام بزوتنوی لیر دروز بکریت ام بیداری اسلامی لیر دروز بکری که امرو جمعی که الحمدلله بیدار و هوشیار هیو خریکن کاری بانگ خوازی کن کواتا همو کسیک ابی مسئولیت هلگری بلام مسئولیتیک بپی شانی خوی بوی که اتوانیت بوی که ایزانیت کواتا هیچ کسی لکمالگای اسلامی زیاده نیه و هیچ کسی کش بی ایشو بطال نیه و گیاندنی ام دینیش لسر همو کسیک واجبه غیر اوانی که درکو معرفه این کمو کو نقصان عقلی و که ام جورشتانه
1: یعنی تنها لسر شیطو لسر اوی که ایشتا تمنی نگه شده استی بر پرسیارت یا اوانی که تمنی که انتی پاری و توانه اینما
2: یعن اوانی که تواب پیر بون و پکی ان کوتو یعن اوانی که منالنو هشتای نگه شنو تحدی بلوغ و عقلی کامل یعن اوانی که اصلا نقصان و شیطو ام جورشتا
1: بله یعنی هیچ کسی اگنیه ببی اوی بر پرسیارتی لسرشان نبیل کامل گایا کسی اگنیه بله برانبر کوملگا چیه و برپرسیاریتی کوملگا برانبر تاکه کن چیه و کامیان گرنگا ای هر دوکان مقدریه گرنگا یا انسان چون دست بیب که یعنی براستی
2: کوملگا لاشه یکا تاک خانه یکی لاشه که یه هم یک خانه ببی او کوملگا ببی او لاشه گوره یه خوی بخوی هیچ نیه هم مادام کوملگا لخانه دروز بوا لتاک دروز بوا اگر تاک نبو کمالگای وجودی نیه کواتا ام دعوه لپیشا ام بانگ خوازی ام مسئولیت لطاک و دست بیکات لپیشا یک تاک پیغمریت خواهی گوره اینیرت تنها خواهیتی حالا سه کمالگا دروسکات کواتا تاک تاک که اکاتو با همویان امتی که اندی دروسکات گلی که اندی دروسکات و او گلا کش اکن خلکی تر لجهنم رزگار کنو داخلی او کمالا نورانی بکنو برولای خوابی با کاتی که کمالگا گورو فراوان بو او کاتا لی پرسی نوکا دو لاین ابید للای کوا اوانی که خریکی بانگواز و بانگخوازین خریکی کاری گاندنی دین و دعوتن او کسانی که جانی خواه نان کرد قربانی لپیناوی دینکا کمالگایش دو مسئولیت کبیت گردنی یک اوی وکووت مانوکو کارخانه یک هیچ کسی کنیه بی ایشو کار بیت دو ابی پشتیوانی لم بانگ خوازه بکریت که بتوانه پیامکه خوی بگیند یکی با سیارکی یکی با پارکی یکی با دیواخانکی به هر حال همیانو یارمتی ام بانگ خوازه بدن که بتوانه دنگه که بگیند جوی عالمیک کواتا بابتکه متقابله بانگ خواز مسئولیتی لگردنه خلق لبرانبر بانگ خوازه که مسئولیتی لگردنه لکاتی که خوشی ابی کاری بانخوازی گوشه یک لگوشکانی هل گرد بیارو که باسمن کرد
1: ماموس عزیز مسئله بانخوازی آیا بانخواز هر اویه که اموشگاری خلق بکا و بیرین بینه توا یا او تابی خوشی جه و جهی بکا امشتانه
2: بله.
1: چون لارزی واقع جاری واهی خلقی که بینین کسی که بلی متابت وانایا بلین زانایی که گوره بس در ماموس ها که یک تسر عمل خوی اوانه نکا نک پی پیچوانه چون هی پیچوانی خسکانی خوشی و کاره که
2: خواهی گوره فرمیه لیم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أو بوق سيك أكيد وخد كردوي بينا أكيد قورترين توان لا إخوة أويا تو خلق بانكي بو قزيك وخد جبجين أكيد خلق بانكي بو سر كردو أخلاقك وخد أنجامين ديت غير أويك خد تواناتنيا خد تواناتنيا وشتي كترا كسي كي فقير دواك لدول منكان بخشش بكن خوينيتي ببخشت بلام أتواني جوان پيامك بغين وبغينة داروني دول منكان دارونيان بها جينيت كخيرو چاكو صدقه بكنو بارحال پشتي أم دينو دعوية بقرن باب مالي خوين لغير أوا تاواني كي زوار قوري كسي قصي بكا خوي أنجامينة دا قصي كي خوش بيست وتيان لنوجي كي جمعة دایی که من علاقه خوی بردو تا مزگوت ام جا ما مصاباسی اوی کردو لنجا کاتی که هاتن مزگوت قاچی راس خانه پیشوا کاتی چون دروا قاچی چه بخیط پیشوا علی قدرن اوها بو دایی که من علاقه چاوین لما مصاکه بو که چو دروا من علاقه زور با دقت و سیری کرد چون که قسکان لگوی ازرگانه و شکان زور تازه بووی خوشی اویست تطبیقی که من علاقه کاتی بینی ما مسا قاچی راسی خصه پیشو چو دروا وتی هادای که ما مسا خوی وای نکرد وتی قاچی چپ خنه پیشو کاتی اچنه دروا لمزگوت او ما مسا چو دروا و قاچی راسی خصه پیشو فعلا یکی گلا گرفتکان من که او خرکه بدم منو نایه و یکی گلا بابلن عزرکان که احمد مفتیزاده حیاتی و ایلیت که افرمیت من باور ناکم کافر هبیل سرزبیه او قصيك زور رخنان ليقرتوا زور هيرشان كرو دساري بلام امم مقصديتي كي اما نمونيك اسلامي واقعي ما نبينو او خلق بيبينو عاشقي ببيت
1: يعني ببيت هي قام حجب سر خطر
2: ببيت قام حجب ويكا بيبري كافر ام جا اشتاكي خوشم بيس خديجة هيا بيجاركي كانالي الجزيرة خديجة بن جنة اي جرتوا الي لألمانيا بوم شوما ماركيت يكوا لای کاشرکا و سابم کلپلکم بداله کمپیوترکی جنی کی محجبه کارتونی کی رای کشا زور ناراحت هلاک بو بو زهرن جهازی کی کری بو امریکی قرسی کری بو لنا کارتونکا او فروشگایا ایکی لتعهدکانان اما بو لهرکوی اگر خلالی کی تیابو ما نهینی توا زو اگر کسی اتر بهرزانتر پی ای و رو بولا ایما بی سلمان بو من لشون تر هزانترین بو پار ادینه بو پار او
1: مل
2: کاتی که هنه ایوا پیوت بیر تا دوینه من امملیه کرید کابرای کاشر و تی بلا بیر ما اشکالی که تیایا و تی نا و تی مارککی جای او نبو کتو اتویز و تی نخیر و تی ای لشون تر هزانتر دست که تی نا براتو بوستا ایسا خو بیر تا لطوم کرو تی ای و تی کاتی تماشای وصلکم کرداو تا پیم اما باید $500 تو کلو پلکانی تره داوه
1: لکاشرکه
2: امتالیه نداوه $500 کدور نگتوه امجا من بوی امام هیناوه توا و تی اما من لدائره شام دو ساعت اجازم کردوه امام آوه هیناوه بپاسو دام بزانو رم کشاتا بیبینی اما یه بیه تو لجهازکه و تی یعنی تو اامانت همو کرد لبر چی وایلی کردید جاره علیه قصه اینا کرد مدیره که بان کرد حکایت که بو جر رایوه مدیر همو کارمندکان تری بان کرد اما تو چیت شدستی تو کوتو ببلاش بردو تمال چی پالی پیوانه او همو رنجب کش اشتاکش آسان نبوه جهازکش بیه نروه پاره بده لاداره که خود
1: کمپانیا اجازه بکن اون اجازهش دیگه پاری دیگه برنو
2: بله آسان نیه لبه بره پاری دیگه برنو
1: یا به عقی دوامکی بکاتو
2: و تی دین کم اسلام کم پالی پیو ناوم اما مالی منیه ایتر حرام ل مال کما و هر ایشبم کاری اکم حرام داره شد ولی روز قیامت محاسبه اکرم اما دنی مسئولیت محاسبه هلگرم ایتر ورد کاری زوری اپرسن ام جال آخر الان پیشکی مهدی بی بخود الان من هدی خم ورگر تو ام رنجی کی شوم ام ایکه حرام نخواردو ام پاری لیلیم براو اما سرفي كردوما تائرا اما نبونا رب العالمين اجربو نسيوم زور قبرت رلوي ايوا زور تكليفي ليكن هديك ورناقري انا هدي خم ورقرت داي ايمان موني اوامان بيويستا تا خلق ليمان كوبيتوا کن بابو لهر که آنیشیت و اهل شهر زور نیزانن لاده بینی ما.
1: من کره خالقی شهری جور بشه چی نه همی خالقی لاده.
2: چون اگه زور دوری لی ادن لیکو ابنا و سری چایی کن.
1: چایی زور جو.
2: چایی زور جوام
1: میکنم. چایی زور جوام. چاله نه چایی زور جوام.
2: نمونه آوامنی او عالم لدوری کوبیت و کوچون لدور آوجن کوبون و لو مارکیتا هم کار می دکنیم کوکر دو. باید پیویس من باهیا اعمال پیش اوی ایرین کرده وی پیب کن. تا خاکش بتوانه بجومم که تابینا گله کی بون خوش تابینا دیمنی کی عجایب جگه سرنج و سرنجی خلق بین و او کسی اگر بشون معنا نهات ایتر بتوانی لبرم بری اقصب که بلای خوان خواست ملدین لعیاوه
1: بله ما مسای عزیز آیا بر پرسیارتی سرشانی تاگه کن تنها اونده که پیامکانی ام دینه بگینن به خلقی یا به یکتری ای آیا او کسانی که ارکی کن لسرشانه اوانا چی؟
2: چه ارکی اکر؟
1: یعنی بونو من هر کسی که ارکی کی غیری بله بونو من
2: بله بله تیه گشتم ام دینا بسی ریگا اگه اندرد ریگه یکن رون کردنوی حق و ناحق وکو منطق
1: مه
2: چون که خواهی گورا قرآنی نردو که همی کلام قصیه چون بتوانی بی سلمینی ام دینا دروسته جار بی سلمینی که خوا حقه بی سلمینی پیغمران لین خواهاتون امان همو کلمات و قصن همو منطقی اوید رگی دو همیان اخلاق و ادب ام دینی که تو بومن سلمان حقه بلام چنه لتو رنگی داوتو ایتر کسانی کن تنها با اخلاق معامله کن با اخلاق دعوه کن وکو امجنه که ایسه بینی من امجنه ممکن اصلا خنواری که او توی نبو بید ممکن اینه زنه بدو قصب که بلام او اخلاقی چی لیا کرد ترس و تقوی لیا کرد او جهاز بینه تواوی و او عالمه کوکاتو لدوری خوی و دوایا پرسیاری که زور ایلیا بکن و اوان پرسیارکان لای خویانی بیاداش کن دوایا بگرن بشوین یا و ممکنه زور اگلوان مسلمان بن لدوایی ام جنک ارواو ایتر خبری لیا نامین و خبری لیا نامینت رگای کتریان درستکاری باسی محاسبه که مدیری محاسبه 18 دایره مالیان لای مالی ایموه کات ایبینی پیاوی که اگر بلم شروشالی دست جلی کردی شلی لبرایو کاتیت دروا لو سجاده هل کافر وشت
1: شلو شواه
2: بله بلام مدیری حساباتی 18 فرمانگه باشا امجا کارمندکان تواولی بیزارن لچی لدقت کاریکانی لوی او کاغذ بو چی دو خطی لسر نوسی و فرد او تاولاو ای با تواود نکردو همین رشکی توا اما مسئولیت نیا اما حرام نیا اما گناه نیا اوان جان تو باسی چی اکی نود برا آلتون برا کانزاکان هم برا چی اکی او جاله او خوی با خوی محاسبه کرو تو خود با خود محاسبه کرو
1: برا دنگ اندزی
2: امجا منیش محاسبه کرم اما دو دیر لسر نوسی و فرادات اولا و من قسنکم اوا وردکاری اکا لیک دانا فلسی بچوله امجا لم بینانا بیتاقت بو و منو بو قراری بو خوی تقاعد گواز بینید ایتر بجار اکا حاتون تسرخت اگر تو برای همو ام هجدک فرمانگیا پکی اکوی کی اتوانم کاران تو که تو ای کیت اگر لیبا پرسی ام پیاوا چی وای لیا کردی علی دینا کم علی مسئولیت قیامتم علی ام کاره هی ام همو عالمیا اما تنا محاسب یگنی دانشو من محاسبه محاسبه کم
1: دقیق حسابات او پیاوا دیاره
2: اما محاسب یگنی او تنها من محاسبه جمیریاره کب کم بلکو ام جمیریاره مسئولیتی خلکی لبردستایا اگر بیتو من لم قصورم کرد او همو خلقه زرر من دبید ولی روژی قیمتا او همو خلقه اشکاد لمنکات دی اما شوازی که تری بانک خوازی و گیاندینی ام دینی و دعوته دیارا معملی کش که کالایگ دروسه کات اگر جمعی که دین دار بن اگر خوانی ام کارخانه یا اهلی دین بید ابی او کالایی که دروسی اکات کیفیت و کوالیت اکی بدقت و بلد قراری کیفیتی زور زور عالی بید چون که ممکنه دزگاکانی کوالیتی هم برز نبید ممکنه اصلا امکاناتی و سرمایه که او نبید بکاتا کارخانه که زور نمره یک بلام خواتوانه کوالیتی که رگ بله کوالیتی ام کالای ایمه لو حد دایه بو یه قیمت کشی لو حد دایه تا خلق بتواوی سیقه بکا مادم امانه ایمان دارن برون معامله ان لگلاب کن ما ترسن و امشا شیوه یکی تری گاندنی ام دین و دعوته و حقرتی مسئولیتا
1: بله مەوەس عزیز پرسیاری وی کە تاک بەرامبەر کۆمەڵگا بەرپرسیارە و کۆمەڵگا بەرامبەر تاک بەرپرسیارە. جەناب باسی لاشەی ئینسانت کرد کە کۆمەڵگا وەکو لاشەکە وایە و تاکەکانیش وەکو خانەکانی. مەوەس جاری وایە لە لەشی ئینسانە شوێنێکی ئەم ئینسانە کە بیرینارە بێ یا ئیلتیهاباتێکە کە هەوکە هەموو پارچەکانی تری جستە مەوەسا وەکو چۆنەڵی ئازانن پێگا و ئینە لای خۆیان نامێنێ. بەڵام لە هەمان کاتە مەوەسا پارچەکانی تری جستە بە تایبەتی خۆڕۆکە سپێکان لە هەموو جستەوە چن بۆ چارەسەرکردنی و شوێنە. بەس ئایا هەست ناکەی کۆمەڵگای ئێمە بەرامبەر بە تاکەکان کەم تەرخەمە؟
2: ئێمە بە کۆمەڵگا نەماوین، ئەو مەسەلەیەکە عەدەد هەین بە کۆمەڵگا نەماوین. تەسبیحێک کاتی پێوترێت تەسبیح هۆنرابێتەوە لە ناو دەزویەکە، هەردوو سەری دەزوەکە کرابێ بە مرۆیەکی درێژە کە پێی ئەڵێن ئیمامە کە تەئنیس کراوە.
1: ئەوە هیچ ئیمامە نەماوە؟
2: بەڵێ، کراوەتە ئیمامە، بەڵام ئەیکێنە ئیمام بیکەنەوە موزەکەر. ئەمجا کاتی سەری ئەو ئیمامەی ڕائکێشی هەموو تەسبیحەکە لەگەڵیایەت، بەڵام کاتی ئەو دەزۆ بچڕاوە هەموو بڵاویان کرد پێناوترە تەسبیح، پێناوترێ مرۆ. دەنکە مرۆ کەوتون لەو ناوە، هیچ تەسبیح نییە، وسفاتی تەسبیحی تیا نییە. ئەم کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکی ئیسلامی نییە، بەڵکو کۆمەڵگایەکی ئەفرادی موسڵمانن، تاکتاکی موسڵمان
1: بە هەزار حاڵ ئینسان، چونکو مەوەزە کۆمەڵگایەکی ئینسانیش نییە کۆندەی وڵاتی غەربیکە بە دروستی بڕابڕیەوە بە یاسا بڕابڕیەوە.
2: بەڵێ، ئەمجا ئەوە تا خوای گەورە فەرمێ واعتەسیمو بحەبلی اللاهی جەمیعەن وەلا تەفەرەقو. ئەوە چوار کەلیمەیە وکبوترێ مەنهەجێکە، چوار کەلیمەیە مەسئولەتێکی زۆر گەورەت پێدا. فەرمان پێدا واعتەسیمو بحەبلی اللاهی، دەست بگرن بە دەستوری خواوە. بەڵام لە چ حاڵێکە؟ حاڵەکەی چۆن بێ؟ جەمیعەن لە حاڵێکە کە حاڵەتی دەسە جەمعی بێ، کەواتە ئەبێت تەشکیلە دروست بکرێ، ئەبێ جەمع دروست کرێ کە ئیمڕۆ ناونراوە حیزب، خوای گەورەیش ناوی ناوە حیزب. ئەوە تا فەرمێ ئەلا ئینە حیزب اللاهی هوم المفلیحون، سفەتی ئیمانداران باسەکە پێکۆبوونیان، پێکەوەژەیانیان، تەقوایان. ئەمجا فەرمێ ئەمانە حیزب اللان، غەیری ئەوانە هەمووی پێ ئەوتری حیزبی شەیتان.
1: کل حیزب بما لدەیهم فەریحون.
2: خوای گەورە جەمعی موسڵمانان و ڕەهبەرەکان و ناوینراون حیزب، کە زۆر کەسەڵێ دەی ئیسلام حیزبی پێویستە، خوا پێویستی بە حیزب هەیە؟ نا، خوا پێویستی بە هیچ کەس نییە، پێویستی بە پێغەمەرانیش نییە. ئەگەر پرسیار لە پێویست بکەی، ئێمەین پێویستمانە. ئەمجا تۆ سەیری قورئانەکەمان بکە، هەر قورئان خۆی بۆ خۆی کراوەتە شەس حیزبەوە، سی جوزئە شەس حیزبەوە. باوەڕکە ئەوەی من لێ ئێخوێنمە ئیشارەت بوو ئەوەی ئەکرێ موسڵمانان ئەحزاب بن، هەروکو چۆن یەک قورئان بوو ئەوەی ئەکرێ موسڵمانان ئەحزاب بن، هەروکو چۆن یەک قورئان ئەحزابە، ئەکرێ موسڵمانانیش ئەحزاب بن. بۆچی ئەکرێ؟

0: فعلاً رفوگری
1: بله
0: او فرشه و پینه اکن کوانا زنی در راوه اشتک حالتی که زور اینه فنی که زور سیره او فرشه و پینه اکن جارت ای هونو ای چنو هرگیز وانا زنی اما پینه کرو
1: او فرش بز ماما سابو حالتی کمالگا ایش با پینه پروه روه
0: باسه کلمه یا کاتی ام عیبه لناو ایمه هیا ابی اواب چاکی کین و علاجی کین کاتی لناو کمالگای که دروس مان کردوه او کمالگایش اعوانیه یانو مال یان فدای یک تریبه وکو مهاجر و انصار که افرمه یحبون من هاجر ایلیهم ولا یجیدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أفرمي باسي أنصار كانك على بو بري تاسو آرزو و أرون لآسو كان و تماشا كان بزاني كي يبو لايان
1: بيشوازي
0: لبكن كاتي يبو لايان إتر فضل نيازكاني أوان أدن بسر نيازكاني خيانا أويك أي بخشن بأوان إتر لدلي خيانا دليا كانو كأنه اللي من بيزراوا
1: كبيسي شان كخوشان بيسي
0: بلا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أويك أي بخشن إتك أنهم من نام بيت إتك لما لا قبولنا كمجاري كتر لذلي خويا دري أكاد ويؤثرون على أنفسهم
1: ما مثلا دروس كدني أم كومل غاية محالني لإستايا
0: خواي قورشتي محالنا أكاد خواي قورت دستوريك ناني ريت جيبا جا كرني محال بيت أقر بيتو لو روشقارا أو محال نبو بيكا کابرا هوده یک دو هوده ای اگر بو بیت یا بچی خیک اگر بیتو هوده ای که بخوای دروس کرد بیت توانی بیتی کوچرکان و پنه هوردکانی خوی جیب کاتوا آیا کسی لیر خانو کسی قاتی زیادر نتواند کابرا یک دونمی زوی کلا بیتو کر بیتی بگنم بو خوی تا بشی نوی زستانی نکرد بیت توانی بیتی خلق ببات مالو خوی نانی بدا آیا امرو اصلا خلق نان نخوا برنج نبی تو بلی نتوان امکار بکات او ایمین همت من دابزیو
1: بله ما سجن ولا سیار زور ما و طبعا امکات من تو او هر ام سیار انشالله ایکی نسرتای الخی اهین ده هر باسی او کمالگایا چکم براسی دروس کردنی کمالگایا ایکی تندروس لم کمالگا حل بشاویا مسئولیتی که زور گوری ایما توانین بفعلی و کسینا بشتی که فرمو محال نیا بلا انشالله لالخی اهین ده خواهی گوری تمن با الیو دست بیکن چکم پرسیاری تر زور ما بله جوگر برای زکان و همشه ویحتی نکوتای ام برنامه تا برنامه و دیداری کتر همو لایق بخوای گوره دست بیرین خواتن لگه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

اوشتان فرمان بردارو ملکتی خدا و پیغمبرکی بید کردوی تاچیش انجام بداد او دو زار پاداشتی دادینو هر وها رزق و روزیچی بنرخو پیروز من لبهجده با آماده کردوا.

ای جنانی پیغمبر، ایوه وک هیچ آفرتشی تر نین، اگر بتواوی ترسی خدا لدل و درونتان دا هیا، قصب بناس چیو شیویگ مکن، نوکو اوی دلی نخوشا بورو جیتو نیازی خراب بکات، همیشو بردوامیش قصی چاکو بجیب کن، که هیچ کس نتوانید رخ نیده بگرید.

ای هاوسرانی پیغمبر لما لکانی خوتان دا بسنجینی و سلاری بسرون زینتو جوانی خوتان در مخن وکو سردمی نفامی یکم نجکانشتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن لمال و سامان فرمان برداری خدا و پیغمبر کشی بن چون که براستی خدا تنها دیوید همو ناپاچی و ناسازی و نادرستیک لئیو دور بخاتوا ای خاو خیزانی مالی پیغمبر بتواوی پاکتان بکاتوا دور لهمو ناتواوی و قصو قصلوچیک.

هرچی لما لکانتان دا دخوین ریتوال لقرآن و فرمودا یادی بگرنو فراموشی مکنو باسی بکن بو خلچی. براستی خدا همیشو بردوام بل لطفو ورد بینو با آگایا لحل سکوتی بندکانی.

براستي پياوانو آفرتاني مسلمان، پياوانو آفرتاني ايماندار، پياوانو آفرتاني ملكتو فرمان بردار، پياوانو آفرتاني رازدگو، پياوانو آفرتاني خوگر، پياوانو آفرتاني لخدا ترس، پياوانو آفرتاني بخشنده، پياوانو آفرتاني روجووان، پياوانو آفرتاني داوين پاكو، او پياو آفرتاني که زور یادی خدا دکن، بخشینو، لبردهیو پاداشی زور مزنو بسنوریان، للاین خدای گوروه با آماده کروه، هر که دنیایان بزهشت پیشاد دبند.

با هیچ پیا و آفرته چی ایماندار دروز نیه کاتک خدا و پیغمبر کی بر یاری اشتیک بدن اوان سرپشک بن لانجام دانی او کار دان چون که اوی سرپیچی بکاد لفرمانی خدا و پیغمبر کی او براستی با آشکرا گمراو سر دشواوه.

هیچ گناه و حلایق لسر پیغمبر نیه لبران برکاره که وکه خدا کردویتی به ارچی سرشانی بگمان امجار پیشات و روداوانا برنامه خدایو لپیغمبران و قوم پیشوکانش دار روی داوا که عقیده و بیرو باوریان راز کراوتوا هروها پیوندی کمالایتیو آبوری و رامیار یکانیشان بجوره برنامه خدا ساز دراوا بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر دراوا.

اواني که پیامکانی خدا دگین نو لو دترسنو جگل لو لهیچ کسی تر ناترسن خدا خوی بس کفاداشی چاک کاران بداتو لبه باورانیش بپرسیتو.

0: محمد باوچی هیچ کس لپیوانتان نیا بلکو پیغمبری خدایو دو همینی پیغمبرانا همیشو بردوامیش خدا به هم مشت یک زانای
1: یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا
0: ایو کسانی ایمانو باورتان هیناواز زور زور یادی خدا بکن همیشه ناوی پیروزی اوتان لیاد بید لدلو درون تان دا جوش بخواتو بیت سرزار تان
1: وسبحو بکرتا و اصیلا
0: و تسبحاتو استایشی بکن هم مکاتیک بتایبات لبیان یانو دمو ایواران دا

0: هروزات خوی صلاوات و رحمتی خویتان همیشه بردوام بسر داده بارینید. هروها فرشتکانیشی داوای لی خوش بونتان بودکن. بو اوی لطاریچ یکان درتان بکاتو بتان خاتن ناو نور و روناچیوا. براستی او پروردگارا همیشه بردوام بو ایمان داران مهربان و دلووانا.
1: تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: او رجش كبدي داري خدا شاد دبن بسلام كردن پيشوازي تان ليدكاتو پاداشتي زور بنرخو پيروزي بو آماده كردون.

0: ای پیغمبر، اما براستی تو من روانه کرد و کشایت بید بسر امتی اسلام و کپیامی خدا پیر را گیاندونو مجد بخشید به ایمان داران بوی رزامندی خدا و بهشتی برین چاور ریانه ترسی نریشید بی باوران ده ترسی نید لخشمو قینی خدا و دوزخ
1: و داعیاً الى الله بی اذنه و سراجا منیران
0: هروها بمولتو پشتیوانی خدا بانگواز دکید بو برنامه و ریبازی او ذاتا هروها چرای چی رونا کروی بو سرجم سرگردانان
1: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
0: مجدش بدا با ايمان داران كبه گمان للان خدا ور ريزو قدره چی زوريان هيا
1: ولا

ملكتو فرمان برداري كافر و دور وكان مبا جمد بو آزار و ناخوشياني كپیشی دهنن بو خوتو بانگوازه کد پشت بخدا ببستا تنها خداش بسه كپشتیوانو یاری ده در بیت.

ای پیغمبر، اما بیگمان او هاوسرانت من بو حلال کردوید کمارید پی بخشیون او آفرتانش که کنیزه چی تونو لجنگ دا بدیل جیراون لو سردمه دا کنیزک دیارده چی کملاتی سروشتی بوا اینی پیروز اسلام بجورها شیوا حولی نهشتنی او دیارده داوا اروها کچه مامکاند، کچه پورکاند، کچه خالکاند کچی او پوراند که کوچیان کرد لگل تو دو هر آفرت چی بروادار اگر ویستی خوی پیشکشی پیغمبر بکاتو پیغمبریش ویستی ماری بکات که امیان تایبتی تویا ای پیغمبر نک ایمان داران براستی ایمان ریو شوین من بو اوان و تا ایمان داران رون کردو تو برانبر هاو سرانو کنی زککانیان امرون کرنوی بو اویا هیچ دلتن جیو غمبر یک داتان نگرید و ابزانید که تو لسنور در چوید همیشه و بردوام خدا لی خوش بو مهربانه.

هر کام یچان که بتوی دوای بخید له وسرانت یا هر کام یچان نزیک بکیتوا او شی کدا وای دکید لوانی که وازد له هناون او هیچ گناه هک لسرنیه چونکه تو استم کار نیت او هنان ویان نزیک تر بوی که چاویان رون بیتوا خدای مهربان انبار دوخه خزانی پیغمبر باز ده فرمیت تا خزانه کان دلیان پی آرام بگریتو او سرانیش غم و خفتیش نخونو وابزانن پیغمبر لیان زویره هموانیش رازی بن بوی که پید داون خدا خوی دزانید چی لدلکان تان دا حشار دراوا بگمان همیشو بردوام خدا زانه و دانایه.

لموضوع هنانی آفرتانی تر با تو حلال نیه یان واز هنان لهنده چیان تا هاوسرانی تر بخیتت جیان هرچنده او آفرتانی ده توید بیان خیتت جیگی هاوسراند سرسام بید لرکو پیچیان جگا کنی زک همیشو بردوام خدا چاو دیری هم موشتیگ دکاد.

0: ايو کسانی باورتان هنوا مچن بو سردانی مالکانی پیغمبر مگر مولدتان بدریتو مولد بخوازن اگر مولد دران بو نان خواردنیک چاوری پیگیشنی مکن اگر پینگیشت بو مبست اویا کازو مچن که هشتا خواردنکه پینگیشتوا بلام کاتیک بانکران او بچن جوروا جا کاتیک نان تان خوارد بلاوی لبکنو خوتان بگفتو گو سرگرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبر آزار داد، اویش شرمتان لیدکاد، داوای چوند دروتان لیناکاد، خداش شرم لراغیندنی حق و روا ناکاد، کاتی چیش داوای کلو پریکتان لخیزانکانی پیغمبر کرد، لپشتی پردو داوایان لیبکن، او جورا رفتارت چاکتر و پاکتر با دلی ایوو اوانیش، بگمان هیچ کاد بوتان نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن هر جیز بوتان نیا حوسرانی دوای خوی به هیچ جور اگ مارب کن چون که بگمان او کارتان لای خدا زور گوریا زور نابجیا چون که اوان دایک تانن دای چیش لکری حراما
1: این تبدو شیئن او تخفوه فا این الله کان بکل شیئن علیما
0: اگر شتێک دەر ببڕنو و ئاشکرای بکەن یا بیشارنەوە و دەری نەبڕن، ئەوە بێگومان خودا بە هەموو شتێک ئاگا و زانایە، نهێنی و ئاشکرا لای ئەو زاتە چوون یەکە.

او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل باو با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آخرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میشچنن بگو من خدا شایت بسر هم مشتیه کوا.

0: بیگمان وانی آزاری خدا و پیغمبر کی دادن؟ ما بست آزاردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا وانی که هاول با خدا بریار دادن و کفر دکن و جوانی پیدا دادن؟ خدا نفرینی لکردون لدنیا و قیامت دا سزایشی زور خجالت آور و سرشور کریشی با آماده کردون.
1: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
0: اوانشی که آزاری پیوانی ایمان دار و آفرتانی ایمان داران دادن ببی اوی تاوانی چن انجام دا بید او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی اشکرات دگرن استو بگمان بسر یان و ناچید تولیان لید سین رید.

0: ایمان
1: ای پیغمبر بهاوسران تو کچکان تو آفرتانی ایمان دار بله که با پوشاچی بالا پوش خویان دا پوشن اول لبارترین شتک کپی بناسرین تا آزار ندرینو توشی جیرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا لکمو کری رابردوتان خوش دبید.

0: سوين بخدا اگر دور وکانو دل بیمارکانو پروپاگند چیکان لمدینه دا کول ندن مولتو هانی تو ددین که تولین لبسینی تو زور بیان در بدر بکی تو پاشان کمی چان نبید لشاردان نمین نوا
1: ملعونین اینما ثقفو اقیدو و قتلو تقتیلا
0: اوانا نفرین لیکراون لهر چویک دا دست کوتن او دست جیر دکرین و دکجرین چون که لخراپو پیلانو تاوانو کشتنو دزیو دروزنی زیاتر هیچیان لیناوشتو
1: سن

دجایتی او دوروانا لبرنامه خدا دایو لرابردوش دا انجام دراوا هر جیز گران کاری نابینی لیاسا و برنامه کانی خدا دا.

0: ای پیغمبر، خلچی پرسیارت لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله، بگو من زنینکی هر للای خدایا، جا چی توی اگدار کرد و لوانیا روشی قیامت زور نزی چیش بید، خلچی جلی غافلن.
1: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا.
0: بگو من او خدای نفرینی کرد و لکافرکان لروجی قیامت اجدا سزای چی زور سختی بو آماده کردون
1: خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا
0: کبو همیشه تیای داده ببجین لویج نپشتیوانیک شک دبن فریایان بکوید نکسیگ رزگاریان بکاد.

روشیک دید رخساریان ام دیو دیوی پیدا کرید لناو آگرده تا چاک ببرژینو بسوتین بدم آهو نالو دلین ای خوزگ فرمان برداری خدا بوینایا جوی رایلی پیغمبر بوینایا.

0: هروها دلين پروردگارا براستي امام ملكتو فرمان برداري آغا و گورکان من بوين هر اوان ريگ و ريبازين راستيان لأم الشيوانو سرگردانيان کردين
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
0: پروردگارا دو برام برو دو چندان سزای اوان بدو نفرین یچی گورو زور به اندازه ان لبکا.

او سایتر کرده و کانتان چاکو بجیو پسند دکاد لگناه کانیشتان خوش دبید جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بید او براستی سرکوتنو سرفرازی چی بی اندازو بی سنوری بدست هنوا.

بگمان ایما ام امانتمان امانتی قرآن نشانی آسمان کانو زبیو چه و کان دا یا خود پیش نیارمان کرد ایو ام امانت بگرن از تو بلام هموان دستیان پی و ناو ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی از توی خوی براستی زور ستمکارو نفام بو اگر زوری نرچاو بکی

0: تا خدا سزای پیاوان و آفرتانی دو روها والگران لپیاوان و آفرتان بداد. هروها توبه و پشیمانی لپیاوان و آفرتانی ایماندار ور بگرید. بگمان خدای گورب با ایمانداران لی خوشبو مهربانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: سپاس استایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی استایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بوده کرید او خدایش دانا و آگایا.

زاتا دزانت چی دچت بناخی زویداو تیشی لیدت دروا تیل آسمان دیت خواروا و تیش پیایدا برز دبیتوا براستی او خدایا مهربانو لی خوش بوا بنسبت ایمان دارانو توبکارانو.

اوانی کافر و خدا نناسن دیان ود قیامت هر نایت و نامان گاتی ای پیغمبر پیان بله نخیروانیا سوین بپروردگارم هر یه خطان دگرید چون که اوزات زانای بنهینی و شارا وکان چاک دزانید کی برپای دکات اندازه چیشی گردی لیگ لآسمان کان و زبیده لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتیبی تایبتی رونو آشکرادا للوح المحفوظ دا تومار نکرابید.

امش بو اوی پاداشتی اوان ابدات و کبا وریان هینا وو کرده و چاککانیان انجام داوا اوانن لی خوش بونو رزق و روزی ناز کو نازدار لبهشتی برین دا بویان آماده.

0: اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربز دروز بکن لرگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوانه سزاو طوله چی زور بسو پر آزاریان بو آماده
1: ویرا الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
0: وانا زانستو زانياريان بيدراوا تزانستي آيني وقاوروجو يا وانا رودتن لا زانستا ماديا كاندا چاك دزانن اوي للايان پر وردگارتوا بود روان كراوا هر او حقو راستا هدايتو رينموي بخش بور بازي پر وردگاري خاوان دصلاتو شايستي سپاسو ستايش.
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
0: ببروكان بقالت بيكر نوديان ود آیا پیاویکتان پی بناسین این که هوالتان بداتی دکاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سرلنوی دروز دکرینوه؟

آیا او دروی بدم خدا و حل بستوا یان شیطی سری لیداوا نخیروانیا بلکو اوانی کباور بر روشی دوایی نهینن لسزاو سرگردانی چی زو

جایا اوان سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمان و زویدا سرنجی بردمیان نداوا او رگ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچه یک لآسمان و بسریان دا برد دینوا براستی آلو توانو دا صلات داری دا نشانه رون و آشکراه بو هر بنده که گرابیتوا بولای خداو هوشی لای رزامندی او بید.

0: سوین بخدا براسی ایمان ریزو بایخیشی زور من بخشی بداود للاین خومانوا فرمان من داوا ای چه وکانو بالندکان تسبیحاتو سرودی استایشی لگل دا بلینوا اروها آسنیش من با نرم کرد وکو معجزه یک تا پیداویسی کانی با آسانی لیه دروز بکاد
1: ان اعمل سابغات و قدر فی السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير
0: هروها فرمان من پیدا که چندها کلو پلی زنجی فراوان دروز بکا القو تنی نکانشی بر ریکو پیشی ریک بخو لیچیان تیک حال چیش بکا هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاش بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

سلیمان هرچی بیویستایا جنکان بایان دروز دکرد. لچندها جوری محراب و شوینی خدا پرستی لپیکر و قاپ و کاسا وک حوزی فراوان هروها منجلی گوری و کل جیگی خوی دامزرا و ناجولید. اینجا پیمان وطن این و شوین کوتوانی داود ایوا بکردار و گفتار سپاس گزار بن چاکل لگل خلچی دا بکن هرچند کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن.

کاتیک بریاری مردنی سلیمان من داو مرد تنها مورانه نبید که گوچانکی کلور ده کرد هیچ شتیگ اوانی آگادار نکرد لمرد نکی جا که سلیمان کود برو دا او سا جنکان زانیان سلیمان دمی که وفاتی کردوا جا اگر غیب زان و نهینی زان بونایا اوال لکارو فرمانی ناخوش و رسوا کرده بردوام ندبون چون که لطرز دا لکاری سخت دا بردوام بونو نیان زانی مردوا.

سوین بخدا براسی بو خلچی سبا لولاتی خویاندا بلگو نشانی دا صلاتی خدا آشکرایا که اویش دو باخی زور گوربو للای راستو چپی ناو چکده فرمانیان پیدرابو که بخون لرسق و روزی پروردگارتانو سپاس گزاری بن ولاتی چی خوش و آودان پروردگاری چی لی خوش بو لی برده.

0: جوان لباتی شکرانه بجری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدن بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسردا بر الله کردن کباخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی ببری وقت درگزو کمیک درختی صدریش که برو بومی چی کمی هیا پیمان بخشین.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور
0: أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أوواكا بباورو سبلبون أيا إما طولا هر لكافرو سبلن ناسينين.

0: پروردگارا نوانی ریگی سفرکان من لیک دور بخروا بگمان بم دا خوازیان ستمیان لخویان کرد امش کرد منن بداستان و بازی سرزاری خلچی و پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو رودا و حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان دا و سپازگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
0: لراستي دا قماني الشيطان براز درچو برامبرو جورا كسانا كالروبا پروردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سپاس گزار نابن كتي خلچي بي پرواه هر شويني كوتن دقل دستيك لا برواداران

0: ای پیغمبر به هاولگران بله هر هانا و هاوار ببن بو اوانی کل جاتی خدا دیان پرستن چون که اوانا خاونی بچوکتر لگردی لیگ نین نل آسمان کانو نل زوی دو هیچ هاو بشیو هاو کاری چیشیان نیه تیاین ده ده صلاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: هیچ تکایشیش سودی نیه لای خدا مگر با کسی که خدا مولاتی دا بید. حتی اوکاتی که ترز لطلی همویان لاتو هوشیان پیدا هاتو لیکتر دا پرسن. پروردگارتان فرمانی بچی داو چی فرمو؟ لولام دا دلین حق و راست و درستی فرمو. هر اویش برزو بلندو گوره.

0: ای پیغمبر به هاول گران بله چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویه و اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندیتواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا در روزین خوتان ببن داور و حکم
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
0: هروها پیان بله ایوه پرسیارتان لنا کرد درباره او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیار من لنا کرد درباره او کارو کردوانتان که انجامی ددن هرکس برپرسی کارو کردو و بیرو باوری خویتی
1: قل

پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبودوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافر و هاولگران با دو زخو دردسری جابگو من لو روشه دا او ذات هر خوی سردار و بالا دستو زانای به سنورا.

دوباره پیان بله عده اوانم نشان بدن که دابو تان پال خدا و بهاو بشی او تان دادنا نخیر هاولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا

0: مجرمين
1: ده صلاه دارو زور داركانيش بلا واسكرا و جير ده سكان دلين آیا بوچی امر ریگی هدایت من لی بستبونو نمان دهش دوای او کاتی که هدایت هاتبو بوتان نخیر وانیا بلکو ایو خوتان تاوان بارو تاوان کار بون

دوباره لاواز کراو جر دستکان و تیان بزردارو دسلات دارکان ناوانیه بلکو پیلانو نقشه شوانه روش بو که تیگ فرمانتان پیاده داین بر رومن بخدا نبید شوینی ریگو ریبازی نکوین هاولی بو بریار بدین پاشان هموان پشیمانی لدرونیان دادشار نوا بطیبتی که تیگ سزاو طولان بینی بویان آماده ها ایمش چندها کوتو زنجیری آگرین من کرده گردنی اوانوا که ببروابون ایا پاداش دادرین و جگب بوی که دیان کرد؟

اما لهیت شار ولات اگدا پیغمبری چی بدر خرومان نناردوا که خوش گذرانه کان نه انوت بیت براستی اما به برواین بمبیرو باوری که به ای ودار روانه کراوه.

آمی لسر گش کسی کدا صغیر و کبیر غنی و گدا بو دعوت فقیر تشریفی ابر قصه خوشی چی لگل یان دکر

أغلب دو شمو پن شمو أيام البيض ششروجي شوال بروجو أبو أو صاحب رفعة كومكي أكر بشخصي زعيف هم بفقير داماوي شريف پیغمبر گیان وفا بوعد تبعتی بو حیا ببینی حقیقتی بو پیغمبر گیان استرجاعی بو بو کسی امر بخشوع نویجی جنازی اکر دعای بو یکل لدوای دا پوشین اما بو عادت رسولی امین پیغمبر گیان تشریفی وارد به مجلس دبو جیگه دانیشتن بوی معلوم نبو هر جی خالی بو لوی دادنیشت اغلب دادنیشت لپایی نگشت ببی احتیاج قد نبو گویا مر وقت لزوم لا

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بشریک حمد و سناو سفاس و سایش هر لایقی پروردگاره او پروردگاری که نخوه او پروردگاری خو نایباتو او پروردگاری که بی سره او پروردگاری که بینره او پروردگاری که شافیه او پروردگاری که رزقی همو من لای او او پروردگاری که امان مرینه او پروردگاری که زینو منکاته او پروردگاری که خالقی همو مخلوقاته سفاز بو او پروردگاره صلاوت و رحمتی او پروردگاره مهربانی که رحمکی بی سنوره خواله رحمی خوی به بشمان نکای بیرژنه بسر آرام گا پاک پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیا و تکاکر من لدو راج دا پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی بسر دلو درونی سر پرشتیارانی رادوی محرابی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم باشم بسر دلو درونی برایانی بریزم من دونه ناسانه لکنترول که ام برنامانه با ایمه توماره کنو ساغو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونه کن لبرستان ورده گرن و والامکش لیمه با ایوی برست و خوشویستونی چاوم ورده گرن نوره کنی چایمون داوه کم لو خواهیه که در معنی همو دردکن لایخ اوه شفای بر رحمت و بپله با کمال نخوش من هن و نخوشکان بشوی چی گشتی با تایبتی بیسرانی رادیو محرابی پیغمبر خواه شفاتان باب نیره خواه ایمشنش ببار نکا خواه درگای خیرتان لیکاتو براو خوشکا بحرمتو برزکان من ماموسای مفسیری قرآن ماموسا برهانی امینی یا رب العالمین بی که بخاتی ناو جوانا کانن بی که بخاتی عملی صالح و صالحه او خوشکو برانی که بوتو صلحاون خواه اشفایی که برحمه بو اما مصابر هانی امینی بنیری زور دم یکم یه طاقته بی بخش بو قرآنی که تفسیری کرد به زمانی کردی بی بخش بو کتیب جوانانی که پیشکشی کرد به گنجولاوکانی ام کردستان شیرینه خواه درگای خیری لیم کرد بی که بخاتی ناو جوانکه ما مصای برز و برز ما مصا ملع زیر ما مصا سوران ما مصا بهدین یا ربی ما مصا شیخ امینی مفتی یا ربی خواه درگای خیری لیم کرد یا ربی خواه ابو خاتین و حاجی لطیفی باغ که کاری بار یک معنی خلکی کچانی سنگا و منالی که نخوشه بی که بخاتین او جوانه که خوش شفایی بوم نیرو دلی خوش کو بزهی بو فرمیز کانی باوی که بیتو باوی که پیایی که برغز و بحرمتو پیایی باش و دلسوزی مسلمانان خواهی گوره دلی او باوی که خوش که یا ربی آمی که که فهمی خوی و خیزان و مال و منالی که ایاد خواه امر دریش که برکت خاتا قلمکت و برکت خاتا تمنتو بو او نامیل که جوانانه که اینوسی و ترجمه ایده که خواهی گوره فرصت با خواهی گوره موفق بکا خواهی گوره لبلا مصیبت بدور کن خواهی گوره جزا و پاداشتی برای گوره و خوشویست من حاجی پشتیوان با تو خواه لدنیا و لقیامت پشتیوان بی خواهی گوره لبهشتا قصری که بیوینه با خود با باو کد با دای کد با عشرت کد دروس کهو امش لخزمت تابینو با دسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر حوزی که سر خواه تیر آو وای پروگاه جزا و پاداشتی او خوشکو برانش با تو که یو بیستی رادیوی محرابی پیغمبر دبن و او خوشکو برانی که پیوندی دکن بر رادیو که خواه پیوندی تان پیو بکا بر رحمت لعذابی خوی یوشو امشو برانی کنترولش بپاریزه یا رب العالمین خواه بلوتفاکی خود دیده پاره ما آنی که منالی انی خواه منالی هم بیتی او اینه خوش شفای بی او جیرای بو رزگار که او مشکلی بو حلکی بو قضی بو دفکی او اینه راحتی که خواه لسری لابری خون کارکوان و قطابی که این پولی شش دوانزه یعنی یا رب العالمین لگه پولی نوا یا زنکو پیمان گا کن لامتحان دن خواه ارمتیان بی خواه سایقه کنیش من مقدرات بپارزی سایق تکسی کن من رحمیان پیب کهی سایقی گلاب و شفر و حفار و مکاینه که من لبلا مصیبه بدوریان که یا رب العالمین گنمی فلاح کنیش گرمیان دستیان کل بدورینه و یا ربی خواه برکتی تیه که ولی اگر بی پاریزی با خاطی ناو جوانه کنی خود و داواش لحولاتیانی ام کردوسان شیرینه دکین که پاریزگاری بکن بکن بخاطی خواه بازره لمسلمانان ندنو فلاحتکانیان انشاءالله کوب کنه و با اوی توشی زره نبن وداواكم لو خواي أم نعمتي أمن آسعيش من بيرابيني وأوانشي كباريزري أمن آسعيش خواي بيان باريزي وأو دزقان راقانيني يا أونو سراني وبركات خاطة قلمكاني أنا كخدمت بقرآن وبقرآن وبإسلامك يا ربي خوا موفق يانك يا خوا ربي خوا برستو بنامي يا ربي خوا قل مكانيان برل مركبية تمنيان دريجبي بركة خطة علميان كاتيان بوي باشتر وشاكتر خدمتي أم إسلامك يا ربي خوا أوانيش كم ناليان يم ناليان بري أوانيش شو عندك روشوب كان أوانيش جاني نوجن بين أواني كريتشين درجة خير عليهم كانوا يا رب العالمين تونو نونا وجوانا كي خو خوا ده بلا و مصیبتی ارز و آسمان به من پریز و لجببر من مکه و اوانی لجببر یا لنخوشخانی شیرپنجکن یا اوتیزم یعنی یا هر ناراحت یک یعنی شکر یعنی زغت یعنی فقرات یعنی خوشی دل یعنی عملیاتی هم بکره خیزانی ما مصامل محمود که شو روش لخزمتی او خلک ده دو برای قصر و بالمان یا ربی خواه درگای خیر علیه بکی تو یا ربی خواه شفای بر رحمتی هم باب نیری بخاتی نونو ناو جوانکی خود اسم عظم صفت پیروزکان باری سرشانیان سوکو خواهی گوره بخاتی گوری خود درگای خیر هلا خودت درگای خیرکان من لیب کرو درگای شرکان من لسردخ نورکانی چای حمد و سنهی خواه کم که خواه مولاتی ام عبده خوی دال القی شنوی برنامه پرسیارکانی ایوه با خدمت تنگیش مو و امرو سبین انشاءالله حاجی کن ورده ورده دینو ولاتی خو من یا خواه بخیر بینو زخیره که باشی انی هنه بیتو خواه حاجی که لیه قبول کرون دعا که انشان با ایمه قبول بو بیو خواه ولاته که من لمحنت و لناخوشی و لناخوشی بپریزی و او دست خیر پاک جوانی کلم ولاته ایه چاویان لمزگوته لمکتبه لخستخانه لفقیره لدامه و لنخوشه خواه برکب خر رزقیان برخر عمریان به هوی خیری او خیر و مندانشو خواه دفع بلا لسر ام ملته لسر ام کردستانشی لسر ام عراقه لسر ملاتانی دراوسی مامکی لفیتنه بیان پاریزی بخاطین اونو ناو جوانکی خو یا رب العالمین و به هوی او صدقه و صدقه که قبول بفرموا حجی حجی که قبول بفرموا عملی صالح و صالحی خوشکان و بران قبول بفرموا بی که بشفاب و نخوش کار من یا رب العالمین بخاطی نونو ناو جوانکی خو درگای خیر من لیب کرو درگای شرکانش بان لسد داخه و او خوشکو بران برزو بحرمتانی که دعای دعای خیر من لیب کن یا ربی خواه هر دعایی که هنه لقاپی رحمت یا ربی خواه بوین جیب جکی آمین برا برز کنم خوش که بحرمت کنم سلام و رحمت و برکتی خواهتان نیم برنامه ام جارم لجر رنمایی کلپیایی که ام اسلامایی مالیکی کوری دینار رضا و رحمتی خواهی لسر بیم دفرمیه چوار شد دل رققا چوار شد دل رققا ام دله وکو چون تشبیه نبی اوتومبیل بو مکینه حلسی و اجوله ام انسانش ام دله سرچاوی همو کارکانی دی خوانه خواسته دل من نخوش بو دل من شرکی تیابو دل من کفری تیابو دل من بغزی تیابو دل من حقری تیابو دل من ریای تیابو او دله نخوش لو خوایا پاری ما بناو جوانکانی با اسم اعظمی با صفت پیروزکانی خوا مقلب القلوبه وكو بيغمر صوصمي كي للدعاء بردوا مكاني هر أما بو دي فرمو اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مثبت القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك دعاء بكن خوش كبراكا دائما بباربلن خوايا ظلمان لسر أم دينة باكا لسر أم شريعة بيقردو بيوين دام ازراك خوش كي بريزمان دادا سوما
2: السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سلام عليكم محيان. محيان بلاي هني كيف كنت غمري صلى الله عليه الصلاة والسلام وكيف كنت بلاي حكى استشاروش بلاي سلام على المزلي شون دان داس أولا ما أخا كيف نغا تسلام كبير يا محيان أولا كيف سلامة هنا الدخل يسام ومكريو دبنا حيان لي أولا
1: سلام
2: عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا
1: سلام عليك يا سلام كردن فرماني خواو عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام ع سلام قولا من رب الرحيم. أما كلامي رب العالمين أنجا في غمر جانا فرمي أي أيها الناس أفشوا السلام بينكم نجر المسلمين فرمي أي قروهي مرفعتي السلام ليكن أفشوا السلام بينكم أشتي خوازن أشتي جيربن بدوي أشتي أبقرن أهلا لفرموديك يترى فرمي دعوالا مصباحا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سلام كلوي كي ناسي سلام كلوي كي ناي ناسي شو ليه أنجا بيغمبر فرمي ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم اشتيكتهم فيركم أجر أنجامي بن باختوري دنيا ودوار أيش سلامة جاء بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مالتان باكنا ولا شيطان بشي بسلام كتويتو مالا بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي خير ونسي سي نقدة سي السلام عليكم دا السلام عليكم ورحمة الله بيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي أما سي خير أيش كوالا ما تفرع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيش سي خير إذا سكر أنجا الشيطان لم مالا لم دلا إن شاء الله بإذن إخوة دا تيتا دا
2: قرآن هي والجبن بصوتي بردي صوتي زور أو بزيز ناكب من خلقي حبا في النوم على تخواني يعني بلان جوي أواق قرآن لين
1: تيكالي أكال
2: خوي قالي ما بطيجان أجل قرآن نحر مالك علي بزيز وتمن وبركة أغزيز سرق مالك
1: بتأكيد
2: واني ما بطيجان
1: بنا والله واقصة قد نصة
2: بس هنك أتم قراني
1: لي يعني. إيه قراني لي أدرج أي شيطان كاتب والشيطان بيتمالك يعني.
2: بس ما في جامين يسوي الشخصي خم كسر صفوا عندهم كده جرام الله وهو جرام وكل شيء جرام الله توا قراني وسريني ألفكاني أنا عندهم سريبة ولا
1: شيء. دست خوش بي. دست تخوش بي.
2: دست
1: تخوش بي.
2: ناس ما يعني سيران وحفلة وسكرة وبراجعهم جميلة ناس ما
1: مصدق. يا ربي دست تخوش. دست خوش بی، ایشکت زور باش.
2: ما سعیان دوای دعای بخیری
1: داشتیم. خواه خیر برای نتری تو همو بی سرانی خوشی تو همو من. خواه لشر و دور من که. خواه لو سلام بیا باش من. اللهم انت السلام. اللهم انت السلام و منك السلام فحینا بسلام یا سلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام. مفتاح صلاة الطهور و التحریم و التکبیر و التحلیل و التسلیم. با الله اکبر داخلین یجبین. با الله اکبر. بسلام كتايبا يا جكباني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لن يجي مردو شهر سلامه السلام عليكم لحمون يا جكان دا فرز السنة حموي كتايدي بسلام بسلام بنا وجوانك إخوة انجا السنة في غبر إيشا صلى الله عليه وسلم كلن يجوي تو يكسر بفرمي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دعي بلين اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام يا سلام كاكا سركوتي برا غورمان
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا اخو سركوتو بيد الدنيا ولا دوار روش
3: ما وصل جماعه شكو
1: يا ربي اخو موفق كاكا سركو
3: دسي ما سركو يا اخو باش ان شاء الله اخوي غورب موبايل ان شاء الله
1: لا يوج لي من السيني
3: سلام اخوي ليبي
1: لا مالو بناله
3: دسي ما سركو ما وصل جماعه ما وصل ياك برشاري بشوكم هيا
1: بخير سركو
3: قرباني تشاوبم السلام بوايا
1: با
3: من دزنیجم هبی یا نمی پیم خوش جاجر آوا گلم ارادی ایو اگرم شکی جوان ندول مایه مثلا شکی نازاری پیغمبر تیبه گلم صلی اللہ علیہ وسلم
1: خواد جزابا
3: آوا لیر و صلاح و کم لپیغمبر اگا پی
1: انشاءاللہ ارا والله
3: این دزنیجم هبی یا نمی
1: والله دزنیجم نبی صلاح و تا اینا دیاری پیغمبر او خواهی رب العزیه لبر حلمتی او پیغمبر ساسم تصلاح و تعالی دیاری تو
3: اي ما مصاجن ياك اشتترم هي بقرباني بما مصا اعجاي شامبرو بجماعات الراديو بلن يكبر كي صلوات زياك ما مصا صلوات عن زوزر كما يعني براسي سال جمعان دلائل الخيرات كان هي حق جمعان بلاني كما شوار روشتين شوار جا بينجر او دلائل الخيرات اللي يدن يعني اخواني ذاتهم باتوا براسي راديو محراب نمونه ما مصاهر چی بلین کم لباری رادی محرام
1: یا ربی خواه جزاباتو پیش نیارکت دخیل سبر شغلی چاو من
3: با قربانی چاو ما
1: مصاهر یما جا او صلاوتا نجات معنی
3: با خواه جمانی تیانی ما مصاهر
1: رضا و رحمتی خواه ایل سر بی خواه
3: در رحمتی مصاهر
1: افرمی صلاوات درگای نجاتا صلاوات درگای نجاتا صلاوات معی بختواری دنیا و قیامتا انشاءالله
3: الله
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خوي رب العزة خوي صارت إلى ديالها لو شرفها. اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي. ملائكته كان رب العالمين صلواته إلى دياري في غمر صلى الله عليه وسلم دواء كان إما دفرمي إيمان داران يوش صلوات بنا دياري في غمر كاكا سركوجيان في غمر فمي هركز بيانيان بداخل نانيش نانيش مش كل مش قبطك خمان معه بيانيان دا يواران دا هركز بيانيان دا صلوات يواران دا صلوات بنا دياري في غمر شفاعتي في غمر بخل مسوغركا سي او شرفه بداخل سبناي بدعو بدعو اين يمكن نانيش ما حتى لما موسى كاني مزغوتي با جوان جوان لدنگم بي حتى بيش يان رن ناخوش بي علي خير من بيكن دكان كدو بس يان تم كاك بوس يسلاوتي بو ام حوتي بو ترك كي بقول بعد
3: ايها
1: والله خلنا يا خلنا يا كيف خويتي من ايام با خوا جان سلاوت با لدياري منيش بم بمرو رشو خجالتي خمو خوايا بوهم دا صلاتو لبر او يكمل صلاوت يا كدام لدياري بي او دا صلاوت على دياري بنت توقي خلق انشي
3: سبحان الله عليه سبحان الله امام صاهر بعدبيشة بس بيت كاري كم وخجالتم بلام هر يك توصلاتي كمان بوزياك بخوا جاران خوش بو دوای همو باینکی ایشا من تقسیم پیه امام وصا
1: بله
3: جار دائما لسر رادیو که ایوه انشاءالله
1: وای گوره لبلا مصیبه بدور که خواهر اسمی
3: خلال باتیو وای گوره
1: سایق تقسی
3: که امام وصا انشاءالله زور خوشو درائی و خیرات یکتان هبو دوای نوش انشاءالله تان دا براسی دل یکت دبا هاو زور زور بکمیلیه ده نزانم او زور چی امام وصا
1: ببرای کنترول پیان دلیم مسر چاوم و حاجی
3: روز جمعه جناب خو باسری کی لیزانی روز جمعه روز صلوات یعنی برا
1: عرب اخوا عرب اخوا عرب اخوا
3: روز صلوات ما مس یعنی معقول لی تو صلوات دود حرب لانی گم دو صلوات من بولی دن کاکه اگه من نش فان بی لی ما مس حق بی گم لی بی اخیرکم
1: دی اخیره والله برا پیغمبر صلی الله علیه و آله بیانی یک یک لو روزانی کفر هر کس صلوات یکم لی ده خوم جمله لروجاني كان فريشتكاني خواب دياري بوم دين بلام لروجي جمعة إن شاء الله خوم جو بيستي صلواتي أمتي في أغمرة مكلا دياري في أغمرة دين أي
3: بقرباني وخاكي بري في أغمرة من صلواتي
1: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
3: شو خواجة زي خير تان باتو
1: يا رب خواتك موفقك أكثر كوت
3: حمو مترادي محراب إن شاء الله
1: خواي قورة موفقك أولا بلا مصيبة
3: خواي قورة ما توجد سمن دريشك إن شاء الله ما مصيبة
1: أزمعين برا قورة
3: نوري تشاو ماني ما مصيبة
1: خواي قورة بو پر روناكي لتشاو تابي جا نورکانی چاوم مالیکی کوری دینار چوار نصیحتی فرمی دلتان لنشانه بدبختی مروفکان او دلیان رقبه دلیان رقبه اها سیری کن پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمی لناو جسمی انسانا و کوچون تشبیه کمینه و تشبیه نبی بدلی با اتومبیل تم سیاره که مکینه تاو نبو جری تاو معنی تاو ام انسانش که دلی تاو نبو معنی تاو فوتا ام دلانه نخوشن که جی پیغمبری تیانه بیتو او دلانه نخوشن که بیر رزیه کن برا با پیغمبر و آلو بیتی پیغمبر او دلانه نخوشن که صلاح نایل دیاری پیغمبر او دلانه نخوشن که دلان صلاح دال دیاری پیغمبر بیدعتا او نخوشن نخوش خواه شفا ام با خواه رحمی ام پیب که براستی او شرفی که گوره تو وره لسلاواتا چوار مکرمه ورگی یک كصلاوات يا كدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خواد صلاوات على دياريتو لا دغنا حو خوشبي دخير بون سيد درجه مرتبتو ها چون بي باش تكن لو خيره ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي بياني عند صلاوات على دياري پیغمبر يا رد صلاوات على دياري پیغمبر شفاعت پیغمبر مسو غركا لو خيره بي باش دكا عليه وبدعته يا غمر فر الدعاء كانت انا بيني ارجو اسمانا سرناك تصلوا دياري في غمر لا اولو لنا راس لك وتعيدا ببركتي اصلوا الدعاء كان من برزك ولا رب العالمين اي شلون جابويا بدل ما نرق نبي دل ما جگي خو في غمر تي ادبته دل ما هميشه يدي او في غمر بك كل سرور يش روح بقرباني بي يمي بينا شوي فر امتي يا ربي ارحم لي امتي بی سرانی خوش ایست نورا کانی داده هنر خوش کم لخزمتی هم
4: سلام علیکم
1: داده هنر
4: سلام علیکم مامسا
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکاتو کسا شیرین
4: سلام نجیم مامسا خواهی رویتو من دو بیالو
1: یا ربی خواه حرمتی توش پاری
4: نجیم مامسا مو بر هرمندانی را دیر
5: امام سجن هر مال جنامی که قمری خو علی صلوات و سلام بی خاطر سری و موبایل یعنی دنگی باتی لنو مالک خیری بونستی
1: ای چور خیری بونستی هر کسی چوی بیست بی اجرکی بو آوا
5: بسی جنامی که قمری خو علی
1: صلوات ای جا اما مهمترین شد او یکا سیرتی مبارکی پیغمبر کن با خواه دا دهنال من وکو خوم لگل هر کتیبه که بینم ایتا حد نسل هیوه هزاری و دو نسخه شم ها بو هر حدم کن لگل نایی پیغمبر جانی رسره اکسر الان با ای کرمال مزام بیخیر ما بو شهر زابین لسیرتی مبارکی و پیغمبر و لکم فی رسول الله اسواتون حسنه
5: مام فجان
1: بله بیخیم سر چاهم فرمو
5: مام خواهیم اگر یکی بیر قرآن بخوینه بس لی نزانه بخوینه تا بوازخی با قلم قرآن بخوینه خیلی بو خلیست
1: نک با قلم قرآن هر جوشی نمیگیره اجر قرآن کی بونسیه اگر با قلم قرآن بخونه او دو اجر ورگیره برای محاوله که فیر بیو فیر نابه دو اجر اجر قرآن خونه که اجر من دو بونه که دو اجر ورگیره دو ان
5: ما خواهیم اگر دیر دیر
1: گوری زفیعه اتوانی که دیر گوری زفیعه احنا نعنی اگر قاعده خوفی بابا کار بینه باشه اگر قاعده خوف نبی گوروی درست نیه دستی تقریبا سرابه مگر معذور به عذری هبه اینا اگر معذور نبی نیوژکی بتال و دژوژکی بتال
5: بله مام خاجان حموز یعنی انسان هو جنامه کی کار با لوات دغمی خو علی صلوات و سلام یا زور دی ذکر کان بر یا الله الا الله اتوانی بس کلی دی لبون مون لا اله الا الله دوی چت سپی غمه یفا صلوات علی صلوات و سلام
1: ذكرى كان ببدزوش ببدزوش ب حتى ل خوشكاني بحرمتي وكل جرابة أجر إجازةش بصوري ما عنش بحد تواني بخوي ذكرى كاني بكا هيش مشكلة كمان.
5: ماله
1: والله ما مصدق عنده عيد خير شو بكن. وآخر بس أنا بس الخوت هارو معلوم نالتانا. سلام عليكم. سلام عليكم.
0: بسراني برز خوشويست أم برنامج لا استعداد دوباره كيا أجا دربن كاتي راست خوي برنامج كا. روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دوباره کارجمر ده با یانزای سر لبایانی. لواکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن.
1: سلام و رحمت و برکتی خواهد لهم ملاک من بی، خواهد لی هم ملاک من خوش که، خواهد لی من لخم و خفت بدور که، خواه اصلاحی معلومم کی، خواه اصلاحی معلومم کی، خواه معلوم نالی رحمت من بیتی. او نیتی خواه بیدیتی او یاو تا پی من صالح بن صالح بن انشاءالله لدنیا پیان رسوی لقیامت پیان مأجور بین دل نیای خوشکم فرمو
5: صحیح فرمو نازعی اللهم صل على سیدنا محمد اللهم صل على شفینا محمد اللهم صل على نبینا محمد اللهم بارک محمد ولی محمد کم مبارد علی ولی بن سلال من السلام علیکم طلعی ولی بارد محمد
1: علیکی السلام ورحمت الله وبرکاته
5: خوار
1: روس فی کال خوالی راسی به.
5: ای
1: مامان تیجان جوش اصلاح لودیم یه. اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم فی العالمین انك حمید مجید. اللهم صلی علی حبیبنا محمد و علی حبیبنا محمد. اللهم صلی علی شفیعنا محمد و علی شفیعنا محمد. اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و ازواجه الطیبین الطاهرات. دیفا داده.
5: بله اللهم صل على سيدنا محمد ما سجن او بهني سوده بني من اسام دو اخريش ما بقول تو زك نخوز شج نيجي بهني بهني
1: دي خوي كوره بو خاتي نا جاي خوي تاكو تني شفا بو تو شو بو من خوش كانو بو امش بني
5: ان شاء الله
1: ان شاء الله
5: بس جرام ابي
1: اي قيش يكا اي ما سجن
5: اي ما سجن بس مهم يجي بهنيش ان شاء الله يا جينيش مك ملاي خوتنيش مك يعني جينيش مك لبالي قولي شو نيجي أي شيء
1: إن شاء الله إن شاء الله
5: ما مفاجأة بس يا ديش ما دوا شيء بام هني نانا كم نالنا من نالنا ليش كم بشو هي ليش ما مثلاً برس يعني أجان لي بيو أبي أنا ندي دردي إن دوري قرآن شد
1: خو مفاجأة كأخو أبي أنا كابن مامي كي بردار بو أم إسلام
5: ما مصدقين زين جوانا سرنا الموبايلة زين جوانا ما يدوش تبغى سرنا الموبايلة موبايلة إيش تزين تاو قرآن شنو زين نو جوان
1: إن شاء الله ان شاء الله في ربن ام دوري هاي من اكرام
5: لا ها مو جاي تسمي بلا فيروزي محلابي بيها مو صاصر ان شاء الله اعمل شيء بقانون اخويا وانا بن ام ولا اخوة قناة الاهل يردو
1: إذا تقولون بس ما نروح على
5: بهم. خواجي ليه
1: أجمعين أجمعين أجمعين. شارع خاني خوشكم.
6: بارك
1: الله فيك. سلام ورحمة وبركة خاله خوشكم.
6: سلامي خواب ليه وإن شاء الله خواجي ورا أجرتان باتو بوم راديو جوانا وبوم برنامج جوانا.
1: يا ربي خواتوش ليه من السنة يوش ليه من السنة بخاتينا أو جوانا كي خواتنا معلومات الله مدر دم الله ناخوش بدور بن.
6: ماما صاجان ايشيا كيا كا ازام اگر بيكم ان شاء الله اگر قازانج كعبه بخير بو خوم بو كساني شوار دوريشم و ايشكا حلال و هيشتي كي حرام و هيش باري كي حرام شيكان يا فلان باركي كسي جنزي كي خوم كا ابي تسيبمه و چون سالك زور زورم لي كان نا شوار دورو كان ايشب كان بلام زور اترسم لا درجه ترسم الهمان كات على وش ترسم بين اخوان اخواتهم بارم سنه درته وبكسن دي كي خوم و صرفم جا نازانم تشتي كم كم دو دو يم نمني تو لا اخوي دورش ان شاء الله اكثر توتو بمدنيا بمتا سركم ان شاء الله
1: يا كم ايش كي كي تو كل بخوابي يك دو كرداري خو مقصي كي جوار كله بقد بركه خو بي راكشه ما چا خوب که بشه قرض یکو دوای خو نه خواسته خو ما دنیا کاسبی امر روز زرره کی جوان قازانجا کی دوان قازانجا کی سیان زرره کی تیر اوه جاله برو کچ شیری کم قد خود ما که بشیر بار یک که خو نه خواسته کو خود فرمو روزت بی نه با پی تو انی خو با پی حوصله خو چنه بو دکری او یعنی خو ما که بشیر قرض یکو که دوای نه تو عین جاته بقيتوا انا اخو حتى عبادات عباده فاتقوا الله ما استطعتوا تو عبادتك اخوان اسيا كرايكم عليها على زوره القران خوشه يعني عبادتي جابيه للسوره دنه للسوره دي خو يدر شو عملنا
6: نجي استخاره
1: يا اخو ترشتي كي تركم نظرم خيتشك ابو شي نجك اخو هيتشيني كي يعني بيك وبشكم خو يغير رن مايك
6: ان شاء الله
1: ما مستعجل خير ما تي باسر كوتوبي للدنيا ولا دوار بخير
6: بخوم و كثاني كبيستي
1: يا ربي خال الدنيا ولا قيامه سر كوتوك
6: باسك
1: ما كم كشيك جا خوشك برابر زكان مالك كل دينار فرمي تشوارشد لبدبختي انسان تشوارشد لبدبختي ناي دلرقي اها سبحان الله جا عبد الله ما بس يوني يا كرغبي ما بس اويك خوفی خوایتی علی بیا ها پیغمبر خوایا پنا اگرم با تو لدلی کثر سی تو ایتیانی او دلرق ها لهم قلوب لا يفقهون بها ختم الله على قلوبهم خوا پنا ما خوایا موری رش نی لدلمان خوایا موری خجالتی نی لدلمان لناو چارمان یا رب خوایا لسیما منا سیماهم فی وجوه من اثر سجود خوایا اثری سجده بردن با تو رکوع بردن با تو نزاکدن با تو خواه لسیمه منه شوق با تو یا رب العالمین اما نعمته تو سیری که پیغمبر صلی الله بسی دعا هبا علیه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دین اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ربي أن تجعل قرآن ربيع قلوبنا اللهم يا ربي أن تجعل قرآن ربيع قلوبنا أو قرآن فريا مانك أو قرآن بشفاء وضلو درون مان أو قرآن فريا مانك إلى قيامة شفاعة من بوك أو قرآن بياسا ودستوري خبان ومعلومنا الغلات مان يا ربي خواهما لدوري وقرآن كوكينو يا ربي خوش على زمان كيلو قرآنه لتجويدي لتفسيري لأحكامي يا لبلاغتي لفصاحتي يا رب يا رب شعر زعمانك يا رب بقوري خوت وبعظمتي خو لكم كوريكان من ببورا كبه الله يا بنزاني يا بنفامي لخزمتي قرآنك يتو أي يا رب العالم خوتو الرحمن الرحيم يا رب يا رب لو الرحمن الرحيم يخو بيبش من مكة تو حناني تو مناني تو وهابي تو ودودي بيغمري فرمو يا مقلب القلوب بپارلو لخواب بلن خواي پرورگار دلکان من لنواني پنجکاري قدرتي تو خواه دل ما نگواري بو دنیا دل ما لسر دين ثابت كي خواه دل ما حب دنیا تيادر كا خواهد دل من بغزی تیادر که خواهد دل من تکبری تیادر که خواهد دل من ریای تیادر که خواهد دل من مختان و زم و امسالی تیادر که یا رب العالمین دل من منور که بنوری قرآن آنی دلی انده خوش خواهد شفایم باب نیری جا شفای درونی بی یا معنوی بی هی دلی ساقه بلا معنوی انده خوشه جی خواهی تیانه با تو سفاسی خواهی لسد ناکا دبرو براسی زور جی خواهی تی که همیشه سفاسی خواه کن لسد ام نعمتی ایمان و اسلامه یا ربی خواه بخاطی نا و جوانه که خواه وامانی بکه اللهم اجعلی شکورا و اجعلی صبورا خواه وامانی بکه همیشه شکری توب کن خواه وامانی بکه صابیر بین لسد نا راحت یکن خواه وامانی بکه لچای خواه مانا بچوب بین لچای خواه گورو برز بین او نعمته براسي زور گرنگه بايخ بين بدلها في غمر فرمي لجسم انسانا پارچه گوشت هي اگر او پارچه گوشت بو خوا صلحا همو اعضا كاني بو خوا صلحا اگر بو خوا نه صلحا همو اعضا كاني بو خوا نه صلحا فرميان ايش دل دل خوا دل من سلامت كي باوكي ليوان باوكي ليوان
7: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. غرقي رحمتي خوابين إن شاء الله.
7: ماما صاجان باش شكو الحال وزين.
1: وباش وهم أمكا.
7: وكم بيكو. ماما صاجان والله برسياري أكو دوا كايرك أغير حزيتنا.
1: بيخي مسار شاو فرمو.
7: شاو خوش بدوين الرادي كو جوليا بقرم. ماما صاجان والله بنسبك الربا والسوا.
1: دي.
7: من خوام كريتشيم.
1: باش.
7: چند کسی اکتیم الان آنو بچولو بانک بلنه پاره از زیاو اینه چه تسر
1: بله
7: جامل خوم او تو مبسو مخیمه ناسم او پاره را کشم
1: ای دست خوش
7: سا من ناسیای خوم آنه امام اصلا را کشم او پاره که برواتا زور با کمی اسم مالی اگر بسم مالیان دولار و جناب تو بیسر الان بر روشم آوشتی شای ناخم لبر او پاره را کشم خانوشتی که کدو یعنی هست کم پاره که باش نیا
1: باش
7: يعني ما مصايك دولار وجنابت ما مصايك تيش ياونت يا ملاشا وتيجي محتاج قينا رانكشا
1: مال
7: جا من اتوان برايكشم يا رانكشم او باري ابو خان اما يا
1: مال
7: دوش باكم عملياتك ان شاء الله دو عشر بوكن بيسروا بينا راح اسك تجويليا رول الشمال عملياتك يجري بوكن دو عشر بيبش ما عندك ان شاء الله
1: ان شاء الله اخوة شفاعي برحمتي بومني
7: ما مصايك تجويليا قرم للراديو كمان ممنون لخزمتها خاطر خير بات
1: لا خدمت لو خوايا پارمو که جویل دنی عبد خویتی خوای گورش فای کی برحمه بابا کتب بو همونه خوشکان بنیره بو خاطی اسم اعظم خود درگاه خیران لبکاتو لعملیات که سر کتوب ان شاء الله حتی بود دکری با چی لیوان رحمه لو دای کو باکل خول معاملی سو دور خرو سو اعلانی شر لگل خوال لگل پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم یک دو سی اونا بابی گناهی تا اهوانکه او یکم چیتا لدائی که خو خودی در دور خرو حتی بود دکری حتی بود دکری اما او برزانه قیاسی و که فمن استر غیر باقی ولا عادی فلا اسم علی علی اما که که یست باوچی دیوان گیان مثلا بلی خلقه که بلی من ناچه لجعفران دانیش علی ابی لطوی ملیگ بم ولی ایش شرعین علی من ضرورم او سکنایه آخر با قربانه بم تو سکنایه با چی اچی با توی ملیک با چی ناچی با شعب هست و تیان کابره منالی که پیو بو منالی دکانکه پلاماری موزی دکانکه یا کابره دکانکه که که دایی لبرنه دیکم او اقلی توانیه و تی اقلی توانیه با پسلکی پیازیال نگر با پلاماری موزه بلام توش و تیان کابره عیب نبیه چوبو افرتی لدکانه جام کرد جامی او خوارده و سویش نما جامی او خوارده بکرین و تی که جامعه که کردی و تی خاله جان استیل بو و تی یارمتی من با و تی با و تی فقیرین و تی اگر فقیری لفافو نبی خورو باشه یعنی برای شیرینم اما نه ای شرعینن که باو کلیان تو جلو جور کسانه مگره نوره که چاویون لم روشانه افرت تلفونی بکر میو کرک حتی دایی منی کرتی پیشتر علاقاتم بولا گپور ما لگه پوریا خواه پنامان با خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پناگرم با تو که برد نبارینی بسر مانا لبر رحمت که نبوه بخواه برد باران بسر مانا او مصیبتون قد باو کلیوان بی سرانی خوشید قد خلقی خراب مکن با قیاس با خودتان ملاوشيار كيف خويتي تولى قام ملاوشيار ناتي دقبرك تو ملاوشيار بتح بتنيع محاسبه يتوش بتنيع محاسبه من خمر الرشيل اخواكم سوقكم برتيلكم خيانتكم ظلمكم ناحقيكم بشرعيكم امر بچاكم وخم نايكم امر بخراپاكم ليدوركم خميكم اما معنا حمو خجالتي وشرمزاري بومن اتوش بسر برزو روسي ودرسي تتوقت شي بسر ما وقفوهم انه مسؤولون بيان وسين يك يك وعاتيهم يوم القيامة فردا يك يك بيان وسين حساب يعني لك وكان نالي عدي ملاوشي عرو جعفران هم يكوكرو نا وملاوشي عورن امنا ما يعمالكي خوتر شرمزاري جعفران امنا معاك يعمالي خوتر سر برزو روس فين برو بقربان حتى ابوات عندك ريا حتى ابوات عندك ريا خواير متي من با لسو خواردن بدور بين اعلاني شر لقل خوال لقل في غمرانكي أو ترى إعلان الشر، أن جاتوا سيريكا، استخل كي أم دنيا التي على ياخو كذا لقال أمريكا تينا كي شر لقال نكا شر لقال كيفوتي دي منو أنا لما لم يا ربي خوال لقال كذا لقال خوا داتينا كي شر لقال خوا نكا كر شر لقال خوا كيفوتيني، أكو ده على خوا غزب لميرو لبجري بالي ليبعكا خوا غزب لبزن بجري ناني شو أنا كأخو، إخوا غزب لو عبد بجري كا إعلان شر لقى الخواكة إعلان شر لقى الخواكة إيه أو خطر نية برا والله زور زور خطر جاء أميدكم إن شاء الله خواب مان باريزي لشر ضل لشر شيطان لشر نفس أنا براسي بهلاك ما نابل وإي برورقا فرستو بنامان بي إن شاء الله ويارمتي مان بي جاء نورك عني شاي من ماليكي كوري دينار رضا ورحمة إخوائي لسبي فرمي چوار شد لبدبختی مروف کنه یا کم دل راکی آوا توش یکی لسری دوای دو هم چایی که فرمیست کی پیانه الله پیغمبر جان فرمی علی صلوات و سلام حاکم الهن لجیر سیبری رحمتی خوادن چوچه یکی لو حاکم الله او کسانن که باسی فرمایش کانی خواب پیغمبر دکن باسی برش تو جنگ کرد چاو کانیم به فرمیست آوردن سبحان الله أزان إعجاز صلوبا لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إعجازي فرمودكي پیغمبر فرمود دو چاوهن آگري جهنم نايسو تيني چاوه لبرخوا فرميسكي پیابي چاوه لبرخوا حرسو پرشتو پناي مسلمانان بيو مسلمانان پارز پیغمبر فرمود صلى الله عليه وسلم دو چاوهن آگري جهنم نايسو تيني إلا مگر شیری لگوانی مانگایگ یا حشتری که میینه یا مرگ یا بزنیگ دایکی ام شیره چیه تو گوانی او مره او بزنه او حشتره او مانگه نه والا ایده فرمی او چاوانش خواد اگری جانم نیسته کامانن چاوی لبر خواد حرسه چاوی لبر خواد اگری سبحان الله سی و شرفه قرآن فرمی فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا کم پیب کنن زور بگرین کم پیب کنن زور بگرین اما فرمایش چی پیغمبر دل نیا
8: ماموسا
1: بله
8: اوین اوی اگر اوین اوین از نکر بگن روی تو چی دست حرام ها همین بیان سر بیان بیشی سبشی بخوی اما یک
1: چی بکی دادا
8: چی دستی نخوی نز نکر و اوان زیل روی تو کنافی کنو دورون بله ماموسا جان سير فرور دي صلاه جاي تاجي ما في غم صلاه انا ما قلنا قلنا هني يعني ده ترى هو بس انا من هيك تجي اوا بس ايه
1: صوابي لدي في غمر
8: بلا بلا بو احسن يعني
1: معلم العاصم يعني لسوري مع ابي الصلاه با
8: يا سي شو بدي اوا بي
1: اي قيتك
8: اه عندي دروس
1: اي قيتك
8: لا بروح ما قاعد تجي كاني خلاص
1: بس خلنا مثلاً صلاة زين الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذكر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر صلاة لدياري في غمر الحمد لله سنايخوا أتوانن ب دزنيج وببي دزنيج حتى أو خوش كاني كلا سوري معنا أتوان بخوان أو ذكران أربكن ببردوا لجزنا أتواني الله أكبر كامك أويك قد غير لخوش كان ك كاتيك لشيان جران دبي يكم او خشكه قران ناخيني باشا دوهم او خوشک ناتشته مزگود مزگود امیش حرامه نبی بچته مزگود بلا شیگرانه سهم ام خوشکی که لسوری منگانه لقل پیای خوی نخوی چکم لسوری منگانه حرامه اویش قطعیان به هیچ شوی بوینیه لقل پیاو که دبخه چوارم اگر لسوری منگانه روژو نگری اگر لسوری منگانه بوی نیوش نخوینی امعنی لی حرامه به هیچ شویه اینسا هر افرتی که تا سوری منگانه بوی نیه به هیچ شویه یا منالی بو بوی نیه نیوشکا بوی نیه روژو بگری بوی نیه چه تمزگود بوی نیه قرآن بخوینی بوی نیه لخدمتی قرآن دابه الا او ذکرانه که یا او قرآنانه که بنیتی دعا مثلا مونمونه اللهم آتینا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذابنا اما اخوینی یا با دعا بنیتی دعا لبرو خوشکا برزکانم ابی آگادار بن که کوتن سوری منگانو نیوش نخوینن روزو نگه حتی نیوشکش نگرنه و دوائی روزوکه اجرنه و نیوشکه اجرنه و نیوشکه نگرنه لدوائی سوری معنی کش نیوشکان نگرسه و لطفای خواله گل افرتانه نیوانیتی افرتی و هایت چل روز منالی بیا حتی زور را شز روز باشه ام شز روزه نیوش نکه یک نزیش خزن نبی سبحان الله باشه افرتی و هایت من یو های پانزر روزه سوری معنی ام پانزر روزه نیوش نکه دوایش یک نیوز نگیره تو قرزاریش نه بگو نحباریش نه اولو توی خواهی لگل یاد باشه بلام که دوایی که کتایی به سروی مانگان که اگر روژوی قرز فرض بو اتو این روژوکان عاده که بیجاره تو اوی بیجاره تو بلام بو نیوزوکان نگیره تو سبحان الله سبحان الله اما نعمتی خواه اما لطفی خواهی لگل خانمان دا لگل آفرتانی بحرمت و سلار و خواناز دا باشه از تو سری که لما این رمضان جاری وای قدری او خواه افرتی وای مثلا خواه جل جلالو لطفی لگل دادنوینه مثلا چند روز یک لو مانگه استراحتی داتی و بر روزو نبی همیش لطفی خواه برانبر بخان مکن نبرو عزیز کنم امت نزدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایما انشاءالله بحول و قوتی خواه کار یک دکین خوال خومن انشاءالله راضیه که خوش که برای برزه کن
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لهم ملائک من به خواه رحمتی خوی به برش من نکه و العذابی خوی خواه ملائک من بدور خواه خواه پرورگر شفای برحمت و بپلبون خوشکان ممنی و عملیات دکن خواه یارمتیان به عملیات دکن سرکوتو بن انشاءالله لبلا و مصیبت هم ملائک من بدور بی جا نورکانی چایی من عرضم کردن اتمن مالیکی کوری دینار فرمونی چوار شد لبدبختی مروفکانه یکم دل رقی دوم چاوی که فرمیز که پیانه لبرخوا سیم او کسانی که تماحیان هیو دائما دوای دنیا کوتون چوارم اوانی که سورن لسر معنویان لدنیا دا یعنی هیو عملیان دریجه هیو عملیان دریجه و اوانیش که بردوام حزل جویان دکن و بیستو ملیان علی ننکی مینا
9: بله ماموستا جان سلام علیکم
1: علیکی سلام و سر چاو کم ننکی مینا
9: ماموستا جان او من دوسی من عالم مردوه اگر بم بم لقیامت گوره بون همو حاضب و شرح همو بسالون و سالون اگر بم بم لقیامت یعن بیر موانی
1: ایشالله ایشالله یعن بینی تو بخزمت تگن ایشالله
9: الالله گوره بون زیانه نابو شویان کرده بو
1: انشاءالله خواهی پرورگر لبه هشتا همو من که که تو انشاءالله اینن کی میره تو باش که تو ام چار خواه نن کی میره انشاءالله با ازنی خواه بر رحمه خواه بر شفاعتی پیغمبر انشاءالله لبه هشتا لگل کورپکانی خواه تابیش
9: ای بخور بار ما مستعجل دستو خوش بیه تا و خوش بیه
1: وای گوره صد برز و روز فیو لش بباره نکن
9: لگل تو ربی خواه تو بیاله بایه ما مستعجل
1: یا ربی خواه حرمتی توش باره زیو لش ببار نبی و جرگی پیری نسوتیو انشاءالله خواهی گوره با کورپکان شاد کتو لبه هرشتی پانو برین
9: انشاءالله
1: دی خواه حافظ ما خوابی جا خوش کبره برازه کن یعنی هوا درجی مثلا برای خلق علی نامری علی سر خبران داخل آوا اما نگه هوایه لایل دنیا هوا هر پلاماره کنه زور سیره که اگر شقه که که بد دوان دوانی هی که بد سیاسی هی روشه چون بو لا بکره زور لا منزیکی مطارکه لبه برادره اوتی اعلی را زلامه بیزدانه قطع ارزی هی در برای کلمون کسی لکتره کنه جب بود چی چاکه خب من ببینم کس او قطع ارزانه بله کل خوی کنه خوی سل هلادی که اینجا خواه غزمی لگتون بکه که انسان چوار سر حیوانی بید دامینه بده سیو چون بخیوی که همون تلبان کرالی سر قبرانه سور عجیبه مالا به داری هی داره که پیگرانه خلچه لزیره دانیشه ای هاوار ورم مال دابه داره کانی خواه جیان باشه او همو شاخو داخو بر این هم سلطان همو پر یعنی زور سیره و خلقه حلیه بوتو بخواه بخواه لیه بوتو یعنی او سایانو لادیه که اسل هادیه که زور زور لر احلی شعره که خرابتری بسراتو ناو الله برا ام انترنیت و فیسبوک خورج نبی هر هیچی نیشت ناو الله او برا او من الله دانیشتو حتی دوانزو یک و شو دوی شو لو سرجاده بم موبایلو مالویران داماو سرگردان او سا اسل لدیه که پنجاه شصت ماله دیکی سه ماله کره کاری که دست نگه که زیج نکه اگر نه نیه بیخوین ای چون اما مصیبت نیه اونجا خالی کی گرنگ که لبد بختی مرو بکنه ایش اویا که براسی انسان دبی اما نه سور نبیل سر جیان اینجا بخوایم موقتا جیان موقتا که تیگ رای کو تایپی ای باشه بو ام جیان موقتا بو خو روزدکی بو خو عبارکی بو خو ناشیرینکی لبرو براسی یعنی جگی سر سرمانه انسانی واه خوان خواست خواب من پاری زور ببی حرمتی رو بدزی بحرام خواردن بسو خواردن با ایشی ناشرعی و بی جیو بی ری باشه خیلی کتلی افروشن و تلی اینان و عرق فروشنو عرق فروشنو ام بر خوی بمانو سو خواردنو برتیل خواردنو ام انا براسی مصیبتی که زور گورن یعنی تو رو با معلوم نالی ام رو بناشکوری خوانه با حلالیش برو نگر ری نگره جاور حرامی بیتی جاور با حرام بخی که ورو با پاری عرق فروشن با پاری سو خواردن با پاری برتیل خواردن با پاری خیانت کردن با پاری ظلم کردن ازان خلقی وای نانه کیله سر چال بو خلق کړی ازان خلق نانه کیله سر وک نانی خلق بپره ازان خلق با مال دا پاره مری خلق تیګه خو پنامن بی خو پنامن بی پاره به مری خلق ترګی تیګری پاره به جیان له خلق تیګری پاره به خوالی خلق ویران کی اما مصیبت کی ګوره جا امید کم ان شاء الله ایما ام نصیحتانی مالیکی کوری دینار انشاءالله بچته جو مانو لدل مانا جگی بودانی و انشاءالله دل مان رق نبی ولی خواه پر این دل مان سدینه که خوی دامزاو که و انشاءالله همیشه ام چاوانه من فرمیش که پیاده ها لین طبی شو اعجازی فرموده که پیغمبرم با باس نکرن که پیغمبر فرمیش صلی اللہ علیہ وسلم هر چاوی فرمیش که پیاده بیه انشاءالله گری جهنم نیچوده از این او فرمیش که چاوکانی شو برشو ازانی اگر او فرمیز که نوید چاو کنه بو گنه که باشه ایه امر رحمی خواهیه اها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه که مناله که ها ما چی کل پیغمبر گیان فرمی من تایستا چه مناله میهی چیان مازی نکر فرمی جا خواه رحمی لدلی توان رو خواه لدلی منالی نگر اوی رحمی نبی خواهش رحمی پیه ناکر خواهی گوره رحم با منی شو با ایوش که خواهی گوره عقیبتی منو ایوش بخیر بجره خواهی جل جلالو بخاطی ناو جوانکانی خوی بخاطی اسمی عظمی شفای بر رحمتو بپلا بونه خوشکان من بنیره بو ما مصاي برزو بريز مفسري قرآن ما مصا برهاني أميني ما مصا ملا عزير ما مصا شيخ أميني مفتي ما مصا سوران ما مصا ملا بهدين يا ربي خواه درقاي خير علي بكتوب واني كلش ببارن واني نخوشي نخوش خاني شير پنجاكان واني منالي اوتيزميان هي اخوا شوان بي واني نخوشي قلشي نخوشي دلياني نخوشي فقرات يعني نخوشي شقيقاني هر آزاري كي يعني نخوشي قلشي دلياني شكراني الزغط يعني يا ربي خواه شوان بي خواه آزارة كان من ليدور خروا خواه روناكي بخد شاو من روناكي بخد جيو من روناكي بخد دل من فسيحي زمان من او قرآن بكب بهاري دل من بروناكي شاو من وشفاعت كار من او قرآن فريا من كوي شعر زامك اللو قرآن اللي ببيع ببردامي خو من هم المان هم المان يولاد من همان لدولي او قرآن كوبينو يا ربي خواه بخاتينا وجوانا كاني بخاتي اسمي عظمي خو او برانا ك عمليات دكان خواش شوان بابنيري لعمليات دكان سالكوتوبن خواهي قول الرحم با كاكا ريبوارو أو كريبكي خواهي الرحم با كاكا فهميو خيزانيو نالكايم كي يا ربي خواه بخاتين أو جوانا كانت بخاتي اسمي عظم الرحم حاجي لتي في باقي بخوش كبرانا مام كي بدعي السابري كي بخوش كانا كلجب بارن خواه درقاي خير عنا بكي يا دل صوزو خمخوري أمرادو خواه لخمدو يا خواه جزاو پاداشتي براي قولو پرشتیوان من با تو که پرشتیوان من لدنیا و لقیامت خواه پرشتیوانی بی لدنیا و لقی خوی هی مالی هی منالی هی عشرتی لبهشت قصه که بیمینه هم بود روز که اوانی که پیوستی هم رادیو جبه خواه پیوستی تن لدنیا و لقیامت جبه جبه که خواه برکت خاطه سروتی زراعی منو گنمو جو فلاعتی فلاحکان برکتی تیخه اگر بدور بیه لزرر بدور بیه یا رب العالمین یا ربی خواه رحمه خیان کارو قطعه بکم که آنی پولی دوانزن یا پیمانگان یا زنکون امتحان یعنی خواه لامتحان اکان سرکوتو یعنی خواه من لدائک من لباک من لمردو کام من خوش بی رحم بغیری بکم یعنی سایقه کان من لمقدراتی رگاوبان پر سایقی گلابه کان شفله کان حفاره کان مکاینه کان اسعافه کان پاسه کان پیکابه کان یا ربی خواه حاجه کانش من بسلامتی بین تو نامن یا ربی خواه رسقی سایق تکسی کانش من بی رسقی دوکانه کانش من بی رحم بکری کارو جوتیارو شوانو گاوانو وستاکان مام کی رحم به همو چیتو نشکان دکتور برزکان محامی برزکان مهندس برزکان ماموسا برزکان نوسر برزکان ریسپی برزکان گنج جوانکان افرتکان کچکان کورکان وانی شو یانه کرشوب کنوانی شو یانه نرجن بین او منالی نه خواب نالی بیت او منالی نه خواب نالی بیت او منالی او تپی ما صالح بن صالح بن لبلا مصیبت بدور بین خوای ام نعمت یمنا شای شما پیر رابین یانه ک پاریزری یمنا شای خوای بیان پاریز دوشمیان لاسکیور کی برکت خیر قلمی نو سرکان من خدمتکارانی محرابی پیغمبر لبلا مصیبت بدوری ان که قلمی نو سرکان من خدمتکارانی محرابی پیغمبر لبلا مصیبت بدوری ان که عاقبت بخیر بین سلام دین دامزابی اوانی که نعمت ایمان و اسلام

برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چند چیروکیک با فیربونو وانیک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی جانی هاولان